Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakında bir er anısı 2 yıl saklağan, peçte eçilgan kesme çöpünü yigenden keyin kusup iç sürüp ketken. Anısı onu soğuk ötüp kalgan okşaydı dep oylap, onunğa zukam doğrusu iş küzgen. Bu er kesel körsetkenden keyin ICU'a kırıp kalgalı tas kalgan. Münasibetlik temela ijtimai alaqı süpsiğe çıkıp, kızıq noktağa aylınıp, Tordaşlarının kızgın münazirisini kuzgıgan. Bimarının əsləb berişçe, 200 bergen günü keşte o saat 11'den aşkıca smina koşup işləb, korsuqı içip qoldırlap ketgen. Anısı onun çarçap ketgenige işçe ağırtıp, peçte buzulğınıga 2 yıl bolgan bir bolaq kesme çöpne deyip, onun korsuqını toyğızgan. Şauca çöpnün haletigi karımıgan. Yegende mi başka temni his kılmağın. Bir neçe kapam yap bolup, ağzını çaykap bolup da uxlap kalğın. Bir neçe saat ötüpla, onun aşkazını köyüşüp, çıdıqısız ağırıp, korsqayı qatlıq ağırıp ketken. Arqıdınla toxtımay yandırğın. Sudak içi sürüp ketken. Bütün bedini kızıp, 40 selsiye gradusqa yıqınlaşğın. Anısı dəstəbdə Şaucani soğuk ötüp kalan oxşaydı dəb oylap, onunğa işləp çıxırış vaxtı eniq bolmağan bir neç dal zukam doğrusu iş küzgən. Şaucani iş bolğan din keyin yaxşı bolmayla kalmazdın, əksicə qusup ornadın turalmağan. Şaucani bir keç bərdaşlıq bərgən din keyin ədisi doktorğu körünüp təkşirtgən də köp xıl Körsetküşünün normal səviyyədən zor dərəcədi eşib ketkəliki bayqalğan. Jonan May körsetküçü normal körsetküşünün 10 neçə həssiki toğır gəlgən. Doktor bir məhəl agahlandırış berib, onunğa hər vaqit ICU-ğa kirib ciddi qutquzuluş xəbi barlıqını uxturğan. Arqıdın tibi xadımla onun qusqı çoğun tərəddidin, Huang Chumei zəhərini təkşürüp çıqqan. Baş cinayetçi dəl 2 yıl saxlanğan, peçti ecilib, eğizi him edilmigən kəsmi cöpşkən. Bəxtki yarışa Şauca davalaş arqılıq salamətliyi əsligə gelib doktorxanadan çıqqan. Bununğa qarata nurgun tordajla özlərinin ailisidiki çoğlanın mu, muşınınqı oxşaş məşğulat qılıdğalıqını bildirgən. Huang Chumei zəhəri zadı qancılı küşlük, qaysı yeməklərini istimal qılsa asan zəhərlənib qalıdı. Turmuşda uçuruşdan qandaq saqlanış gerek. Nurğun kişidə kəsmi çöp, qurutulğan yeməklik materiali, doğru dərmək qatarlıqlarını uzun müddət saqlığılı boludu, vaxtı ötüb kəsmi heç iş bolmaydı, dəb qaraydıqan xata qarışba. Bunun qarıda mütəxəssis mündaq bildirdi. Süpet kapalat modeti ötüp ketken bazı yemeklerde yağının iç buzuluşu, nitrit kislata tuzi, Huang Chumei zahri qatarlıqlar payda buludu. Zor, sağlamlıq, yoşurun xaupi mevcut. Bunun için de Huang Chumei zahri, Huang Chumei ve Jixing Chumei metabolizm məhsulatı bulup, Hazırgıca bayqalğan zəhri və rak payda qılış xüsusiyyəti ən küçlük zəmbruq zəhərinin biri. 1,2 mg bolsa canğı zamın boludu. Ən köp uçraydığını Huang Chumei zəhri B1 bolub, onun zəhri mərgi muşunun təxminən 68 həssisi toğır gelidu. Texmo qorqınışlığı Huang Chumei zəhri yuqri temperaturuğa çıdamlıq bolub, parçılınış temperaturusu 280 selsiye gradus. Şuna, kündülük tamak etiş temperaturusu 100 selsiye gradusdan 200 selsiye gradus qıca, onunğa hərgiz amal qılalmaydı. Şundaqla qaynaq suda yaki yağdı pişirğanda onu yuqtu etiştin ümit kütməslik gerek. Huang Chumei zəhərindən zəhərlənganlıqdan guman qılsa qanda qılış? Lamlıq gimnastikisi oynaş, sayli qılış, tayji kompisi qatarlıq hərəkət şəklini tanlab çeniqib, yaz fəslində bədəngə yığılıb qalğan höl ısıqni haydash kerak.
Ama hareket kılganda pek güçlük bolup ketmeslikke dikkat kılıp köp terle sebebidin yinnin zahmilinişidin saklanış lazım. 6. Uxşal keyfiyatını saklaş gerek. Köz kırışı bilen kişilerde menzirini körse asan kaygırıdığan keyfiyat payda bolup kalıdı. Şuna əsoşini jıqışqa dikkat kılıp əsoşini keyfiyatını tenişlandırış. Keyfiyatta çoğun davalğış buluştan katlıq saklanış gerek. Muzik anlaş, xattatlıqni məşk kılış qatarlıq usulları arqılıq nervini tenişlandırğılı buludu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Əmdi, Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat verimiz. Ürümçid hava bulutluq bulub keyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 17-dən 29 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq. Temperatura 12-dən 25 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq. Temperatura 28-dən 14 Celsiya gradus qıca. Qolcada ötkinci yağmur yağıb keyin hava bulutlunudu. Temperatura 16-dən 23 Celsiya gradus qıca. Bordala

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 17-dən 29 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq. Temperatura 12-dən 25 Celsiya gradus qıcə. Çöcəkdə hava bulutluq. Temperatura 14-dən 28 Celsiya gradus qıcə. Qolcada ötkünce yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 16'dan 23 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq. Temperatura 15'dan 24 Celsiya gradus qıca. Qaramayda ötkünce yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 16'dan 26 Celsiya gradus qıca. Köytunda ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 15'dan 29 Celsiya gradus qıca. Şehansıda hava bulutluq bulub keyin ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 15'dan 32 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq bulub keyin ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 16'dan 32 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 19'dan 35 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 27'dan 37 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq. Temperatura 22'den 34 Celsiya gradus qıca. Aqsuda ötkünce yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15'den 24 Celsiya gradus qıca. Atışda ötkünce yağmur yağıp keyin hava ecilidi. Temperatura 16'den 32 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin ecilidi. Temperatura 18'den 33 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulub keyin ötkünce yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 27 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17'den 29 Celsiya gradus qıca. Hava rayıdan məlumat anlattıq. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vətən Mening Ailem programmasi boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıb anlığınınla rəhmət. Slushiting abonacılar terminalımızını çürsanla texim köp məzmunladın, xəbərdar bolalaysılar.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılğa aram bağış etidigan yıqımlıq küylerimiz sizlerge şatlıq beğişli olsun. Şinjang Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı arqılıq sizlərin xizmətinizdə bulalğanlığımdan tolımı xoşalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Lale Reyhan'ın Bolay namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız. Kınamızda Bahar Ağaysılar.

Aziz radio hanglıqçı dostlar, növbette dil aramınları buluduğunu, Kelgüsüm Çüş Emez namlıq xanzucu naqşa Bahir Ağaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növətdə Qırğızçı naqşılardan Muhabbet Azabi namlıq naqşını köngül aramınlaq sunumuz Bəhir Ağa isilə.

0: 헤라 잠난 들을랴
1: Aziz radio anglıqçı dostlar, emdi qırğızçı naqşıladın Vijdan namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anglıqaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Hayat Söygüsü namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz. Yaqtırıp anlıqaysılar.

0: Hürmetlik radio anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tan Sağlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarını karşılamız. Mən Riya Saçı Hamide Qiyum. Bu programımızın stansımız bilen Abdonom Rayonluq Sahiyya Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqosi Slushiting abonecilar terminalıda masqadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə bir ər vaxtı ötüb kətkən kəsmi çöpni xata yəb, ICU-ğı kırıp qalğan. Onun baş cinayətçisi Huang Chumei zəhəri işkən deyən xəbər diqqətinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə küzgü terim məvsümədə qandaq kütünüş kerək deyə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün qaqlab pişirilgən yeməklərini yəb bolğan dinkeyin soğuk içimlik əməz, bəlki bir neçə yutum ilman qaynaq su içi kerək deyə məzmun diqqətinladı boludu. Hoş, hürmetlik radyo anlıqıcılar, onda xosa deyiqtinle programımızın təpsili məzmunları da bolsın.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonom Rayonluq Sahiyya Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonom Rayonluq Sahiyya Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sahibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

ettiği karamagan. Yeğende mi başka temni his kılmagan. Bir neçe kapam yap bolup, ağzını çaykap bolupla uxlap kalgan. Bir neçe saat ötüpla, onun aşkazını köyüşüp, çıdıqısız ağırıp, korsqayı qattık ağırıp ketken. Arkadınla toxtamay yandırgan. Sudak içi sürüp ketken. Bütün bedeni kızıp, 40 Celsiya gradusqa yıqınlaşkan. Anısı dastlabda Şavcaniye soğuk ötüp kalgan oxşaydı dep oylap, onunğa işlep çıkırış vaqtı eniq bolmagan bir neçe dal sukam doğrusu işkizgen. Şavcay iç bolgandan keyin yaxşı bolmayla kalmastın, əksçe kusup ornadan turalmagan. Şavcay bir keçi bardaşlıq bergandan keyin ədisi doktorğa körünüp tekşirtgen de köp xıl körsetküşünün normal səviyyədən zor dərəcədə eşib ketkəlikə bayqalğan. Janan May körsetküçi normal körsetküşünün 10 neçə həssəkə doğru gəlgən. Doktor bir məhəll agahlandırış berib, onunğa hər vaqt ICU-ğa kirib ciddi qutquzuluş xəbi barlıqını uxturğan. Arqıdın tibi xadımla onun qusqı çoğun tərəddidin Huang Chumei zəhərini təkşürüp çıqqan. Baş cinayetçi dəl 2 yıl saxlanğan, peçti edilip, eğizi him edilmigən kəsmi cöpşkən. Bəxtki yarışa Şauca davalaş arqılıq salamətliyi əsligi gelip doktorxanadan çıqqan. Bununğa qarıda nurğun tordajla özlərinin ailisidiki çoğlanın mu, muşınınğa oxşaş məşğulat qılıdğalıqını bildirgən. Huang Chumei zəhəri zadı qancılık küşlük, qaysı yeməklərini istimal qılsa asan zəhərlənib qalıdı. Turmuşda uçuruşdan qandaq saqlanış gerek. Nurğun kişidə kəsmi çöp, qurutulğan yeməklik materiali, doğru dərmək qatarlıqlarını uzun müddət saqlıqılı boludu, vaxtı ötüb kəsmi heç iş bolmaydı, dəb qaraydıqan xata qarışba. Bununğa qarıda mütəxəssis mündaq bildirdi. Süpet kapalat modeti ötüp ketken bazı yemeklerde yağının iç buzuluşu, nitrit kislata tuzi, Huang Chumei zahri qatarlıqlar payda buludu. Zor, sağlamlıq, yoşurun xaupi mevcut. Bunun için de Huang Chumei zahri, Huang Chumei ve Jixing Chumei metabolizm məhsulatı bulup, Hazırgıca bayqalgan zəhri və rak payda qılış xüsusiyeti ən küşlük zəmbroq zəhərinə biri. 1,2 mg bolsala canğı samın boludu. Ən köp uçraydığını Huang Chumei zəhri B1 bolub, onun zəhri mərgi muşunun təxminən 68 həssisi toğır geliydi. Texmo qorqınışlığı Huang Chumei zəhri yuqri temperaturğa çıdamlıq bolub, parçılınış temperaturusu 280 Celsiya gradus. Şuna, kündülük tamaq etiş temperaturusu 100 Celsiya gradusdan 200 Celsiya gradus qıca, onunğa hərgiz amal qılalmaydı. Şundaqla qaynaq suda yaki yağda pişirğanda onu yoqt vetişdin ümit kütməslik gerek. Huang Chumei zəhərindən zəhərlənganlıqdan guman qılsa qanda qılış kerak? Qusturuş. 300 ml-dən 500 ml-gəcə ilman suyu içkizib, ondan yutqunçaqni qıdıqlab, barmaq qoşuq bilan til yıldızını besib qusturuş kerak. Əgər bemar hoşidən kəssə, qusturuş məni qılınadı. Davalanış. Vaqtida 120 ga telefon qilib yoki yaqin atrofdagi doktorxonaning jiddiy qutquzish bo'limiga berib, bulg'angan yemaklarni elib berib, doktorning foydalanishi uchun ta'minlash kerak. Qaysi yemaklardan oson bulg'inadi? Huang Chumei zaharlik bo'lib qolmasdan, balki kundalik turmushda mo keng doirada mavjud. U bu yemaklik va sorunlarga yo'shirilgan. Kökürüp kalan dallıq sıraat, xasın ve şakallıq meyve. Uzakçı tazılanmıgan tonlatqu. Yağaç əmbel, yağaç çoka. Turmuşta qanda qılganda Huang Chumei zəhərinin payda buluşunun aldını alğılı boludu. Kökürüp kalan yemeklilerini bir tərəp qılış. Əgər ailedeki gürüc, xasın, şakallıq meyve qatarlı

Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni

Hürmetlik radyoyanlıqıcılar, bu sahibimizdə küzgi terim mövsümü də qandaq kütünüş gerek degen məzmunda sözləb birimiz. Bugün biz 24 mövsüm içindeki küzgi terim mövsümü, şunaqla küz pəslidiki ikinci mövsümünü kütü aldıq. Küzgi terim mövsümünün yetib gelişi, tomuz ısıqının axırlaşılığalıqıdan derek berudu. Tədrici halda həqiqi küz pəsli yetib geludu. Küzgi terim mövsümü ötüp ketkendin keyin, temperaturada tədrici tövəlləş yüzlənişi yanımı roşəlləşidu. Küzdiki ısıq tomuz yaz pəslədən qeylişmaydu. Ətdiyən və kəşti salqın temperatura pərq çoğun. Höl yığın az, havanın nəmliki tövən boludu. Küzgi terim mövsümüdən keyin, kütün işdə küzdiki qurğaqlıqının aldını eliş muhim. Küzgi terim mövsümüdən keyin ətigən bilən kəşinin temperatura pərqi çoğun boludu. Bu temperatura qurğaq məzgilgi təvəb olub, asanla burun qurğaqlışış, eğiz quruş, yutkuncaq qurub yaran buluş, yötüliş, bəlğəm az buluş və tapan, alqan otdək qızıb getiş qatarlıq alamətləni kəldirib çıxırıdı. Bəzi sozulma kesəllər, məsələn, kanəci yalluğu, öpki tuberkuliozi qatarlıq, öpki kesəlliklərimə asallıq qayt qozğılıdı ya ki, eğirləşidu. Küzgi terim mövsümüdən qeyb qalğan tomuz, nəm, hava, yenə talğa davamlıq təsir görüstüdü. Talni höllik qaplıb alğanda adam asan çarçaydı. Küzgi terimdən keyin tövəndəki alamətlərinin aldını eliş lazım. Birinci, zukamdab yödüliş. Qurğaqlıq öpkini ən asan zəxmiləndürüdü. Küzdə adam bədnədə adətdə yaz bəsli elib gəlgən ısıq zəhər boludu. Onun üstəgə küzdəki qurğaqlıq öpkinin yin suyuqlığını zəxmiləndirgəşkə asanla eğiz quruş, eğiz açıq buluş, qəvziyyət qatarlıq alamətlər görülüdü. Yəni, bəzi kişilər daim zukam bolub yüdülüdü. İkinci, burun yallığı. Yaz bilən köz aralıqda burun yallığının asan qozğılışının bir qancı səbəbi var. Birincidən, hava tənşüqüşünü eçib, süzgüş torudiki çantozan kanısı və başqa anafilaktogin arlaşması nəbəs yolu qırıb burun yallığını payda qılıdı. İkincidən, keçi bilən kündüzünün temperatura pərqi çoğun bolub, burun şıllıq pərdisini ziyan uçurudu. Üçincidən, köz pəslədə gül çəngi kəng tarqılıb, asalla burun yallığını kəldirib çıxırıdı. Üçüncü, zıqqa. Zıqqı kesilinin qozğılışı daim kelimatının tuyuqsız özgürşi bilən münasibətlik. Küz pəsli zıqqa köp görülüdüğən pəsil. Nurğun bimar yaz pəslidə hava tənşüyüşünü uzun vaxt işlətkəndə soğuk asalla adam bədnigi yığılıb qalıdı. Küz pəsli hava soğub, sırtının soğuqi hücum qılıb, işçi və sırtıdan tən təsir görüstüb, əslədə bar bolğan zıqqı kesili ciddi qozğılıdı. Төртінші, тер құрғақлышып қытшыш. Күзгі терім мәсімі өтіп кәткенден кейін, құрғақ ауа әттігенді тегім орошан болуды. Әттігенді орнадың тұрғанда ғал құрып, тер құрғақлышып кетіду. Чоң бір стакан су ісімі ұсызлық қанмайды. Тер құрғақлайса асалық қытшыду, әтті бәзіде теріні татылап му қытшыны пәсәйткіліп олмайды. 5-ci, yürək mıngı qantumur kesili. Yaz bilən küzünün ötkünçi məzgilədə, keçi bilən kündüzünün temperatura pərqi çoğun bolub, temperatura bir dəm soğub, bir dəm ısıydı. Yürək tıqılması, mıngı tıqılması qozğılıdığan xətərlik məzgil hesablanıdı. 6-ci, xamuşluq. Küz

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasını anlayışınlarını karşılamız. Ben Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Solution aboneciler terminalıda. Maz kademde anlatılıdı hem de her vakit kayda anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mındak mezmula boyunca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş Başı İdarisi torda yemek işmek elektrolik kinişkisini tekşürüşünü kullanışını umumlaştırdı. Şincan Gong'an organi kara rezil küşlerini yoktuş mahsus kürüşünü daimlaştırıp çonkurlaştırışını oranlaştırma kıldığı Katarlı haberlerini anlayısla. Velo ve kanun sahibimizde icarı müddeti 3 yıl turup, fakat 3 aydıla icarını kaydırışını talep kılsa sot mahkemesinin kolleşiğe erişkili bulandığı degen velo misalını sözlep birimiz. Amma üçün əməli iş qılıb beri sahibimizdə Qaramay Şəhərlik Ədliyə İdarisi karxanalarğa çetişliq macralarını canlıq mürəssə qılıb bir tərəf qıldı deyən məzmun diqqətinlad boludu. Hörmətli radio anlayıcılar, qınamsa diqqətinla bugünkü qanun sizə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri. Yakın qıyladım bu yan tordiki yemek işmek kesbi coş urup ravajlanıp halıq turmuşuğa nəbiyet gözdi. Dekin onun məvhum rayon halqağanın ala hidliki yemeklik bixətərlikini nazarat qılış başquruşqa nurğun xırs edip geldi. Bu yıl 4-ci ayda Bazar Nazarat Qılış Başquruş Başı İdarisi 7-də elektronluq soda supsidiki rəsmiyyətsiz buyurutma yürüşlük dilosini təkşürüb bir tərəb qılıb, cəmi 3 milyard 597 milyon yuan cərimanı qoydi, müsadir qıldı. Bu, Cunxa Xalq Cumhuriyetinin yeməklik bixətərliki qanuni yolu qoyulğandın bu yan vəymək supsığı çıxırılğan ən köp somılıq cərimanı taloni. Bazar Nazarat Qılış Başquruş Başı İdarisinin yakında aşkan Akhbarat İlan Qılış yığınıda tonuşturuluşca, hazır Bazar Nazarat Qılış Başquruş Başı İdarisi elektronluk kinişkini tordiki yemek işmek, yemeklik bihatalikini tüzey sahası da kullanışını umumlaştırışka pahalı türütkü bolib etipdu. Bunundaki məqsəd, rəsmiyyətsiz buyurutma payda boludigan tuprakni mənbədin yoktub, Vaymay ticaretçilerinin kesel halette torgu kırışını tosuştun ibaretken. Resmiyetsiz buyurutma mahiyette salahiyeti yok, mukum sorunu yok, kanunsuz ticaretçiler bulup, salahiyette saxtılık kılış, icazetini köz boyap şiltiş, adresini oydurup çıkırış Katarlıq vasıtları arqılıq, Vaymay supsada muntizm sodigerler kıyapetigi kırıbilip ticaret kıladı. Bazar Nazarat Qılış Başquruş Başı İdarisi elektronluq kenişkinin təkşürüşdə yenilik yaratışda Nazarat Qılış Başquruş əndisini qaytı bərpa qılıb, köp cəhətdə yenilik yaratıb özgürüşünü işqa aşırdı. Aldı bilən iştin keyin ot öçürüşdün, iştin burun otdun müdafiyelinişki özgərdi. İlgiri rəsmiyyətsiz buyurutmanı bayqaşda köpincə istimalçılarının ərz qılışı, paş qılışıqı tayinatdı. Məsələn, 4-cü aydaki 7-də elektronluq soda supsidiki rəsmiyyətsiz buyurutma yürüşlük dilosuğa qarata ən dəsləbki yipuçi Beijing şəhri Haydian rayonadiki bir istimalçının ərzindən kəlgən. Hazır Vaymay supsi Vaymay ticaretçilerinin elektronluq ticaret salahiyetigi erişdim burun cəzmən Vaymay ticaretçileri kanunu belgilengen vəkili çıray tonutuş texnikisi arqılıq rastlan bilən hukuk berişini tamamlap, hukuk berilgen asası gevdilərinin salahiyetinin haqiqi arzusunun ünümlük buluşuğa haqiqi kapalatlı qilişi kerek. Bu mexanizm biologiyalik təkşürüşünü qatdıq çək qılğan bulub, başqalarının ticaret salahiyyətini icarıgı eliş, su istimal qılıb torğı kırgızışdək bəlgilmi xilab məşğulat yolunu mənbədin tosudu. İkinci

Million derecelik veymey ticaret çilleri ve tordiki yemek şmek ticareti bilen şugullanıdgan kündelik oturucu zakaz taloni 100 milyondan aşıdgan zor miktardaki soduğa karata, ilgiriki supla en-enevi adam küçü arkalık tekşürüş şeklini kullanğışka başkuruştan çüşüp geliş, başkurmaslıqnın xayıp hatırı naiti çoğun idi. Elektronluk kenişkini özgertifidişki bulmaslıq, yukarı derecede saxtılıqnın aldını eliş Katarlıq alahiliklərgi iyi bulup, nazarat kılış başkuruş tarmaqları bilen vəymey supsi sallıq məlumatlarını udallaştırıp, elektronluk kenişkini vəymey supsiga bevasta yollap berdi həm elan kılıdı. Bu, her bir vəymey ticaretisige bir elektronluk kimlik tarqıtıp bərgengi baravar bulup, haqiqi salayetini təkşürüp iniqlaşni, optimatlaştırış, akıllaştırışni işqa aşırdı. Şunun bilen billa vəymey supsi elektronluk ticaret salahidideki ticaret sorunlarını optimatik iniqlap, vəymey ticaretçileri təminligen tamak etiş adırsi, vəymey toşuqucularının əməli tamak eliş adırsi bilen 3 yadroluk ölçəmini seyleştirip, torga kirgen her bir dukanını təkşürgili, başqurğili, kontrol kılgılı buluş imkaniyetigi iyi kıladı. Akırda hükümet yetekçilik kılış, supa mesuliyetini ada kılış, ticaretçilere talepcan buluş, cemiyet katını iştek, ortak idar kılış endisi berpa kılındı. Bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları vəymey supsini hakiki ünümlük elektronluk ticaret salahiyeti bilen təminləb vəymey supsinin təkşürüş ünümünü zor derecede özdürüb vəymey supsinin yeməklik bexətərlikidiki asası gəvdilik məsuliyetini yanımı çiğitiş və puxtulaşını əməli yol bilen təminlədi. Tanıştırılışca vəymey supları salahiyyatını təkşürüşdiki asası gəvdilik məsuliyetini əməl iləşdürməgən bolsa, Bazar Nazarat Qılış Başquruş Baş İdarisi elan qılınqan, rəsmiyyətsiz buyurutma yürüşlük dilolarga qarata qanun icra qılış ölçümü boyunca qatdıq cazalaydikən. İgilinişca, hazır Bazar Nazarat Qılış Başquruş Baş İdarisi torda yemək işmək ticareti boyunca elektronluq kenişkini təkşürüşünü qollanışqa alaqadar xizmətlərini bir tutaş pilallap alğı sılcıtıp, şəraiti pişip yetilgən ölkələrini aldın noktada sınaq qılışqa ilhamlandırğan. Bu yıl 5-ci ayda Şanghay elektronluq kenişkini təkşürüşünü noktada sınaq qılış xizmətini başlamçılıq bilen yolğa qoyğan. Sallıq məlumatlardan görüstülüşcə, hazırgıca Şanghayda küşki iyə yeməklik ticareti icazətnaması bar cəmi 70 mindən artıq yemək işmək ticaretçiləri torda ticaret fəaliyyəti bilən şüğullanğan. Supa elektronluq kenişkini təkşürüşdən paydalanıp, yeniden torga kirgen ticaretçilərgi körüstüdğan elektronluq kenişkidən cəmi 5000 ticaretçi qetimdən artıqni tamamlıqan. Tordiki yemek işmek kespi boyunca elektronluk kenişkini tekşürüşünün noktada sınav kılışını yanımı algı sılcıtış üçün Bazar Nazaret Kılış Başkuruş tarmakları texmo əməli kullanıldığının sistema, texmo müstəkkəm sallıq məlumat asası, texmo qaratmalıqı iyə texnikaya noktalıq küçəydi. Tordiki yemek işmek kespi kenişkisi saxtı buluş, salahiyyat inavəsiz buluş, aşkarlaş qeyliplaşmaslıq, təkşürüş, qatlıq bulmaslıq qatarlıq gəvdilik məsillərini çörüdəb, Bazar Nazaret Qılış Başquruş Baş İdarisi diqqətini yadroluq mutlaq ehtiyacı mərkəzləşdirib, yenikləşdirilgən məşğulat qılış asan, maskeliş dərəcisi yuqarı bolğan təkşürüb qollanışını bərpa qılıdı. Şunun bilen bile məşğulat tertibini addiylaştırıp, udullaştırış ve işiltiş şartını tövəllitib, xayıb qatarını tosuş, kenişkini körüstüş, aşkarlaş qatarlıq əməli can ixtidarlarını əməl iləşdirişke aldın kapal ətliq qılıdı. Sallıq məlumat süptidin ibarət, tordiki yemək işmək kəsbi boyunca elektronluq kenişkini təkşürüb qolunışdiki, bu ən çoğun qiyin noxta və aşkışlıq tərəkki qarata, Nazarat Qılış Başquruş tarmaqları vəymək supsi torğı kirgən ticaretçilərdən ibarət 3 tərəb sallıq məlumat yolunu sıcılı ravallaşdırıb, sallıq məlumatlarını toplaş, təkşürüş, yenilaş ölçümünü birliki kəldirib, sallıq məlumatlarını tazalaş, xatalıqını tüzətişini daimli qanat yaydırıb, nüfuzluq, birliki kəlgən ticaretçilərinin salahiyyəti sallıq məlumat ambarı qurub, dəlcayda callıq, qeyliplaşqan sallıq məlumatları arqılıq uzaq önümlük aqıl nazarat qılış başquruşqa tirək boludu. Texniki tarmaqları mu əməli vaqtda seyləşdiriş, hüquq berib təkşürüş, su basma ispatını saxlaş qatarlıq
texnik iqtidorlar

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa elib ala ili.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıkını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

amma üçün əməli iş qılıb biriş. Hörmətlik radio anlıqçılar, bu sahibimizdə Qarmay Şəhərlik Ədliyə İdarisi karxanalarqı çetişliq macıralarını canlıq mürəssə qılıb bir tərəb qıldı edigən məzmun deyiqdanladı buludu. Yaqında Qarmay Şəhərlik Ədliyə İdarisi karxanığı çetişliq məmuri caza macırası dilosini canlıq hal qılıb, karxanını 60 min yandan artıq ixtisadi ziyandan saxlab qaldı. 8-ci ayının 7-ci günü Deloğu Çetişliq Karxanının xizmetçi xadimi bu idarının Delo Becirgüçü xadimiga lavha taqdim qılıb rahmetini bildirdi. Məlum

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdi monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlının.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, əmdi Abdunum rayondaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat verimiz. Ürümçide hava buludunub, azraq yamğur yağıdı. Temperatura 17-29 Celsiya gradus qıçı. Altayda hava buludluq, temperatura 12-25 Celsiya gradus qıçı. Çöçekte hava bulutluk, temperatura 14-28 Celsiya gradus qıcı. Olcuda ötkün çamgır yağıp keyin hava bulutlanıdı, temperatura 16-23 Celsiya gradus qıcı. Bortlada hava bulutluk, temperatura 15-24 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda ötkün çamgır yağıp keyin hava bulutlanıdı, temperatura 16-26 Celsiya gradus qıcı. Kütünde ötkün çamgır yağıdı, temperatura 15-29 Celsiya gradus qıcı. Şəhərdə hava buludlanıb ötkün yağmur yağdı. Temperatura 15-32 Selsiya gradus qıca. Sancıda hava açıq olub, keyin ötkün yağmur yağdı. Temperatura 16-32 Selsiya gradus qıca. Qumulda hava açıq olub, keyin buludlanıdı. Temperatura 19-35 Selsiya gradus qıca. Turpanda hava buludluq. Temperatura 27-37 Selsiya gradus qıca. Korlada hava buludluq. Temperatura 22-34 Selsiya gradus qıca. Aqsuda ötkün yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-24 Celsiya gradus qıcı. Atışda ötkün yağmur yağıp keyin hava ejilidi. Temperatura 16-32 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava bulutlu bulup keyin ejilidi. Temperatura 18-33 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava bulutlanıp ötkün yağmur yağdı. Temperatura 21-27 Celsiya gradus qıcı. Ürümçide hava bulutlanıp azraq yağmur yağdı. Temperatura 17-29 Celsiya gradus qıcı boludu. 4-5 bal, ğarbi şimal şamını çıkıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının qanunsuz həmrah proqramı boyunca 60 bərdox yaxdırıb anlığınızla rəhmət. Texniki köp məzmunlarını Solution terminalına düşürüb alsanız olar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tüprak Programısının anlayışınlarını karşılamız mən Hırya Sətçi Xəmidə Qiyum. Dostlar, bu qidimki programımızda tövəndik məzmunla da anlayış birimiz. Güllün vatqan yezi kentlərgə nəzər sahibimizdə, Konu şəhər nahiyyəsinin örük kəsbinin dərəcəsi östürülüb, örükçi diqqalla örükünün bahasını bekitiş hüququnu qoluğa aldı. Qorğas şəhərindəki kiçik Moyu Çigra rayon özgəçi kəsbinin yeni müsabiqi yolunu açdı deyilən məzmunları diqqətinizə sunumuz. Qaltıs 5 mahirləri sahibimizdə Şinjanlıq işki yigit öz xiracəti bilan xananəyə verib, setilməy qalğan 34 min jın tavuzunu setib diqqətlərğa yardım verdi deyilən məzmunları diqqətinizə sunumuz. Yezikliki yeza dehqanlarga alaqadar uchurlar sahibimizda Bayinbuloq qo'yi yaylaqdan chiqirilib, setilish yo'li tezlashdigi qatorliq uchurlarni anglatdimiz. Radioanglovchi do'stlar, endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Programmamiz Shenjiang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqu Slushiting abonachilar terminalida masqadamda anglatiladi hamda har vaqt qaytirib anglatiladi.

Radioyanlı oçı dostlar, bugünkü güllü nuvatkan yezi kentlerge nazar sahibimizni devamlaştırı atımız. Yakında Qorğas şehrinin Şinçin koçı başkarımızdaki kırıştırıp terilgan etizden konaq bilen moyu buluk sağlam özgən edi. Biri egez biri pakar bolup, kiralışıp ketken etizliqta mol husul mənzirisi namayan bolgan edi. Moyunun tərkibide adam bədini ihtiyaclıq bolgan 10 çıxıl amino kislatası həm kali, kalitsi, selin qatarlıq köpxil mikro elementlar mol bolub, onun yadroluq tərkibi moyi, glukoza, polisaharit, əla süpətlik sudu erişcan tamak talası hesablanıdı. Moyu, glukoza, polisaharit, küşlük su sümrüşcallıq, pərdə hazıl qilişcallıq, qoyuqlıqni aşırışcallıq, Yelim şık çılaqqa qatarlıq. Yelim şık çılaq qatarlıq alaylıqlarga ege bolup, yemeklik, dora, tibbi dora, ximiya sanayidi,

gül besish, boyash, nefit qatarlıq sahalarda kem bolsa bolmaydigan ala süpetlik xam material hesablanadı. Bazar ihtiyacı muqim. Moyu sahasida 30 yıl çoğunqır izdengen Şinjan Tongjiang Başkuruş Çeklik Şirketi Kespi Bölümünün direktori Zhu Paizhong Moyu sortini yetiştiriş, yer tallaş, teriş, pərviş kılıçtın ibaret bütün zancirde toplağan bir yürüş. Pişkan mükemmel təcrübelerini kullanıp, kollektifini yetekləb Şinjan Koçu Başkarmısıdaki 3000 moyerge moyu bilen konağını kırıştırıp terip, yokur hosul ilişçi hatta ülke kürsetti. Şirketinin moyu türünü başkuruş kollektifi kırıştırıp teriş nisbiti, etiz pərvişi, suğu, su, oğut başkuruş qatarlıq aşkışlıq texnikilani könül koyup mükemmelleştirip, egiz pakar sıra ətlani muapıq maslaştırış arqılıq, yer, yorukluq baylıqıdan yukur ünümlük paydalınıp, yerinin mobeşi hosul ünümünü östürüp, moyuni kölemleştirip, ölçemleştirip, yukur hosulluq terişinin texniki asasını puxtaladı. Zhu Paizhong mundaq dedi. Temperatura yukur bolsımı, lekin nem bolmağaşqa, kesellik bakteriyalarının tarqılışı çeklimi uçuraydı. Şuna Şinjan'da moyu teriğanda kesellik ve haşarat ziyini meselesini naydı yakşı halkılığılı boludu. Yeni biri növetleştirip teriş. Kışta ağdırılıdığan bolğaşka kün nurunun çüşüşe bir kadar yeterlik boludu. Bakteriya öltürüş önümü mu naydı yakşı. Şinjan Tongjiang Başkuruş Çeklik Şirketi mevkani əvzəl təbii şarait və pişpitilgən texniki tərəkkəgi qoyub, bəy moyu, şalğut moyudun ibarət işki çoğun sortini noxtalıq yetiştirib, etizdi teriş önümü körnərlik boldi. Oturuca mobeşi hosoli işki 20 tonluğa yetdi. Terikçilik texnikisini sicil əlalaşdırıb, məhsulat süptini muqimlaşdırış üçün şirkət, məktəb, karxana həmkarlıqa çoğunqır qatnışıb, moyu sahəsirki nopuzluq mütəxəssislərini bütün cəriyallıq yetəkçilik qılışqı təklif qılıb, şücayının tıpraq, kelimat alahidlikigi birləşdirib, yetiştiriş layihəsini sicil yaxşılab, teriş, pərviş qılış cəriyanıda türlük qiyin məsilələni dəl cayıdı həl qılıb, moyu məhsulatlarının əla süptigə mənbədin kapatıb. Növətdə, Qorğas moyu özgici kəsib türüge təxminən 50 milyon yuan məbləq silinğan bolub, kəsib zənciri orullaşdırılıb, mükəmməlləşdirilgəndin keyin məhsulat qımıtının 100 milyon yuanki yetişi mölcərləndi. Zhu Paizhong mondaq dedi. Moyu yoruqlıqını xalımaydı, qonaq kün nurunu tosub, yana şamalğı qarşı turalaydı. Qonaqni arılıq qaldırıb terğandan keyin hava almashtırış önümü naydi yaxşı boludu. Bundaq birləşdiriş işkisinin əvzəlligini ilgiri sürüdü. Moyu bilən qonaqnın hosulu yaxşı boldu. Bir moyardan 2-300 kilogramdan artıq hosul aldıq. Kəsibnin güllənişinin aşqıçı işləb çıxırış bilən setiş tosqını buzub taşlaş. Oborot yollarını kengaydışdı. Şinjan Tongjiang Başkuruş Çeklik Şirketi Torda Soda Şehertisi qurup, 2023 yılı Torda ticaret başlayan. Növətdən Supada ənge aldırgan abonici 10 mınğı yıqınlaşdı. Supa xalıqa kolaylıq kollektif setiviliş əndiyisini yenilik yaratıp yolu qoydu. İstimalcılar Supa arqılıq kollektif setivilişki qatnaysa etibar bahadın bəhrimən bolalaydı. Amının setiviliş tənarxını tövəllidib, moyu məhsulatları istimalıqa türkü buluş bilən bilə, şirkət yana canlıq işqı orılışış yeni yolunu içib, özgücə yeziklik məhsulatlarının paydısıdın texımı köp kişini mənbətləndirdi. Şinjan Tongjiang Başkuruş Çeklik Şirketinin baş direktori Chen Wei mundaq dedi. Biz moyu bilen konağını kırıştırıp, ölçemleştirip terişini sınak kılıp, umumlaştırıp, şu cayda pişiklaş, işlep çıkırış liniyası kurduk. Hem Tongjiang Toru Soda Şehercisi ve Toru Sırtı da Cangyu Turmuş Soda Sarıyı, Talla Bazırı'da sitip, bütün kesip zancirinin terakiyatını işkaşırdık. Hem şu caydaki ammini texniki boyunca haksız terbiyeləb, dekallar ve yurtdığı kayıtkan yaşlarının iyilik tiklap işki orul işiğe türtkü bulduk.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüprak programısı. Əmdiri yıqtınla, yezikliki yeza dekallarla alaqıdar uçurlardı bolsun. Yıqında, Abdonum Rayonluq Halıq Kuroldiyi Daimi Komiteti Ақпарат елан қылыш шығыны етіп, 7 айның 1-ші күнедің башлап елғы қойылған Шинжан Уйғыр Аптоном районының пақты сүптіні елгірі сүріш незамыны түшендірді. Незам, бүтін мәмлекет бойынша пақты кәсіби сахасырге сүптіні елгірі сүрішкі дайыр түнде мәқсус ерлік незам хесаплануды. Cəmi 6 bab, 37 madde bulup, məvqə süpət arqılıq paxtını gülləndiriş, bütün cəriyallıq nazarət qiliş baş quruş, bazar yedəkçiliki, pəntexnika tərək buluş, xəliqi paydı yetküzüş, xəliqi nəp yetküzüşdən ibarət nizam çıxırış prinsipi qoyulğan. Məzmuni, kevəz teriş, yığveliş, setiveliş, pişiqlaş, setiş, saxlaşni üstüge elişdən ibarət bütün kəsb zəncirini qaplıqan bolub, mükəmməl nazarət qiliş baş quruş sözümü sistemisi bərpa qılınqan. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin baş katibi, aqbarat bayanatçısı Məryəm İsmail Munulanı bildirdi. Nizamda sortlarının cayılışı, ölçemleştirip işlep çıkırış, gayri talalarını tüzeş, kaldık solya yopuqtın bulğun işinin aldığını eliş, tüzeş qatarlıq kemtüklüklerge qarata, sistemlaşkan nüspetini östürüş sistemisi bərpa qılındı. Nizamda adıl təkşürüş, nişallıq baha siyasi, ambarda hükümet güvaqlığı boyacı təkşürüş, bütün zəncirlik süpətini sürüşdürüş, bintuan bilən yerlik maslaşıp nazarat qılıp baş quruş qatarlıq, ünümlük usulları arqılıq, qanunculuq tüzümüge kötürülüb, dövlət içindeki bu sahədeki qanunculuq tüzümüdeki boşluq ünümlük toldurulduk.

Yaqında Markaz yerlikning fan texniki taraqqiyoti maxsus tur mablag'i turi Wingji go'sh quyi ishlab chiqarish iqtidorini o'lchash oshqushlik texnikasini tadqiq qilib ichib va sistemalik to'plashtirib ulgu ko'rsatish ichki yurish go'sh quyi aqliy iqtidorlik o'lchab bekitish sistemasi va jabduqi Qarqash nahiyasida sinoq tariqasida ishga kirishtirildi. Bu ishki yurish aqli iqtidorlik o'lchab bekiti sistemasi ham uskunisi an'anaviy boqmachilikdagi og'riq nuqta masalalarini qaratmalik hal qilib go'sht qo'yining o'sib yetilishidagi avtomatik tujiblik o'lchab tekshirishni ishqa oshirgan bo'lib barliq o'lchab bekiti sonliq ma'lumotlari bir tutash bulut supsig'i to'plandi hamda boqmachilik asosiy gavdasiga mos qadamda yo'llandi. Turlik baxmacılıq körsətkişlərini bir qarapla bilgili boludğan bolub, texnik xadımla əməli vaqtdan təhlil və hökum qılıb, baxmacılıq başquruş layihəsini tez tənşiyələydi.

0: Programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, ben Somret Yasin. Bu kıdemki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Jongo'nun çoğun bazarı dünya hem bəhərlənilən çoğun bazarğa aylandırılıdı. Jongo Kompartiyası 20-ci növətlik mərkəzi intizam təkşürüş komitetinin 6-cı umumi yığını yepildi. Yığında aqbarat maqullandı, lişi söz qıldı. 2-ci növətlik dünya adam siman maşina adam tənərkət müsabıqısı ötküzüldü. Maşina adam 100 metrəgi yügürüş müsabıqısının nəticəsi insanla dünya rekordudun işib getdi. Dünya maharat müsabıqısı ötküzülüşke 30 gün qaldı. Müsabıqını təşkilləş və türlü kapalat xizməti axırqi halqılıq basqışqa qədəm qoydu. Xınanın Jokodiki kəlgün apıtının təsir qoçurğan karxanıla kəyni-kəyindin işləb çıxırışına əsləgə gəldirdi. Kənd ahalıları yurduğu qaytıb turmuşini qaytıdın başıldı. İran Amerikanın zomgərli qılmışını əyibləb, rayonun öz xəvəbsizlik tərtibini orıntışını müracaat qaldı. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyə qıtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunları da olsun.

станциямыз хабары. Башчужи Си Цзиньпин Джунго әр қайсы төлетлі вән әр қайсы тарапләнің Джунго чоң базарының пұрыстыдың тәң бәрмән бұлышыны үлгір сүріп, күшілік ішкі базар құрышыны тезлетіп, мал соудысыны әлалаштырып, дәридісіні өстіріш күтірдікі болып, мұлазымет соудысыны тәрәкі қылдырыш механизмі да еңілік ұярытып, әла сүпәтлік мәсулатланы импорт қылышыны кенәй туду деп көрсетті. 15-ci 5 ilinin başlanış yılıda dövlətimiz işki istimalının iqtisadi tərəqqiyatdakı ulluq rolunu küçəytib, texmi canlıq işki bazarını faal bərpa qılıb, Cungonun iqtisadi tərəqqiyatına tirək buluş, dünya iqtisadını aşırışının boşluğunu kengəytdi. Yıqında Shandongdakı bir taşqı soda karxanası Qingdao tamojnisi çıxırıb bəgən əsli işləb çıxırılğan jay Олдын кесім қарарнамысыға сасен, мәмлекет бойынша түнде Африка малларыны импорт қылыш қарханылары баянатыны илан қылды. Бұ баянатқа сасен, ұла Африкадын импорт қылған күнжіттін таможны бежі алмаслық муамелесідің бәрмен болуды. Бұ қарханының мәсулі Фән Юнлен, біз әр бір талонда гуанамы бежіріш вақтыны Təxminən 7 gündən 30 gün keçə tejəb qalalaymız. Şunun bilan bir vaqtda hər ili guanamı bejiriş çıxımını təxminən 200 min yuan azayta alaymız dedi. Tamojnının statistikasına qarğanda bu ilin aldınqı 20-də dövlətimizin mal sodası import export somısı 25 trilyon 470 milyard yuan yetib, bultırqı oxşaş məzgildikidin 16.9% aşqan. Bunun işi də import somması 10 trilyon 740 milyard yuan bolub, 22.1% aşqan. Hazırgıca, dövlətimizin import kölümü uda 17 yıl yer şaharda 2-ci orunda moqim turdi. Соды министрлікі Ташқи Соды Мәккемісінің башлықы Яң Тауымындақ дейді. Алдыңқы 20 yılда импортның 22.1% сүріті экспорттың көрінерлік тез болды. Әм импортның айлық еш сүріті ұда 4 ай 20%-тің юқыры болды. Джунгоның импортны пал кеңайтіші тарихи екімгі маслашқан. Yeni tərəqqiyat ideyəsi də çonqır yıldız tartqan strategiyelik tədbir. Cungo hər qaysı dövlətlə bilən öz ara nəpiyyət güzüb, tən paydı elib, hər qaysı tərəflərinin uzaq qıçə muqim ilgirlişigə küş çıxırdı. Yuqır səviyyədə sırtqı eçiv etişini kəngəyitib, əmkarlışıb tən paydı elişinin yeni vəziyyətini yartış gərək. Başçuji Си Цзиньпин 4-ci növbətlik Cungo xalqara import körgəzmisinin başlanış mürasimida baş məqsəd nutq sözləb, Cungo dünya bilən bazar pürüstidin qətti təvrənməy tən bəhrmən boludu dəb təkidlidi.

0: geldi. İğiz boşluğunu əsligi keltürüş, hünər sənət texnikisi sınaq rayonuda kiçik dostlar kollarığa saymalarını elib, vaqtlıq çişinin törükünü çıxırıb, sılıqla parkırdıdu və həl berdi. Şanxay şəhərlik sanayi texniki məktəbinin oxutqucusu Wang Shun'nun etişcə, o, bu növətlik dünya müsabıqısıdaki yenidən köpəytilgən türkən. Bu, hazır 10 yaş ətrafıdaki kiçik dostlar üçün layilənən yez qilish halqısıkən. Yeni texnika, yeni kəsib və yeni kəsib halıdı üzliksiz tərəqi qılıb, maharət ixtisaslıqlarının kəsib dairəsi mu davamlıq kənaydı. Bu növətlik dünya maharət müsabıqısı da yenidən köpəytilgən uşqucusuz ayırpılan sistemisi, aqıl bixətərlik boyuca aldın eliş texnikisi, eğiz boşluğunu əsligi kəltürüş, hünər sənət texnikisi qatarlıq türlə, dəl kəsib özgürüşü və ixtisaslıqla ehtiyacının müsabıqı meydanıdaki ifadəsi. Dünya Maharet Muzeyinin muavin başlığı Pənyu'yu tanıştırıp mundaq dedi. Asaslıqı çökmü şəkildeki müsabıqı körünüşlərdə bir qədər kəsbi müsabıqlarını qızıqarlıq turmuşqa aylandırış üçün özgərtib işləyimiz. Hazır 48-ci növətlik Dünya Maharet Müsabıqısının təyyarlıqı halqılıq başqışqı girdi. Dövlətimiz 64 türdeki müsabıqıqa 71 mahirini qatnaşdırdı. Ola 70 nəcə dövlət və rayondan kəlgən 1400-dən artıq mahir bilən bir səhnədə müsabıq qılışıdı. Dünya maharət müsabıqısı məzgilidə, dünya maharət körgəzməsi mas qədəmdə ötküzülüb, köpxil şəkildəki baş tema körgəzməsi və amma özara həm türtkü buluş pahaliyyəti qanat yaydırılıdı.
1: Stansımız xəbri. Tayfın borununun qaldıq aylanma iqiminin təsirdə, Muşayının otturlarda, Xınanın Jukuda uda qatıq yağmur yığıb, tosmalanı yar elib getdi. Şəhər rayonuda ölçülük apeti yüz berib, ammının işləb çıxırış turmuşuğa təsir yetdi. Apet yüz bəgəndin kin, şu cay apet kuşurğan ammını tezdin yötkəb, kəlkündün müdafiye körüş, zəy çıxırış xizmetini qanat yaydırdı. Hazır asaslıq dəryalarının su çini ehtiyatsızlıqıdın tövəllidi. Apet kuşurgan amma orullaştırış noktasıdın öylerge qaytıp geldi. Karxanala işləb çıxırış ticaretini tədrici əsligi keltürdü. Apetin kiyinki dezinfeksiya qılış, yuqumluq kesəliklərinin olduğunu eliş xizmeti tərtiblik işlənməkdə. Joku şəhəri yuqur yeni texnik rayonudaki bir ambarda saqlaş əşya obroti bağdısı da əşya obroti avtomobilləri Mokudek ötüşüb duraddı. Bir neçə gün ilgiri yer şəkli oyman bağcı rayonu 20 metr çonqurluqdaki su işidə qalğan bulub, pütkül əşya obrot bağdısı vaqtlıq iş toxtutuşqa məcbur bolğan idi. Hökumətinin qutquzuşu və karxanılarının özünü qutquzuşu tez qanat yaydırıldı. Əşya obrot bağdısının başqurğucusu Pan Sivi mındaq dedi. Bağçı rayonu cəmi 12 su çıxırış pompası acırtıb, 6 su çıxırış noktasını orullaşdırıb, 24 saat toxtumay su çıxardı. Şunun bilən bir vaqtda başquruş komitetimiz 3 çoğ tipdiki su çıxırış pompası acırtıb, Bağçı rayonudaki karxanılarının su çıxırışıqa yardımlaşdı. Pansı ve tonuşturup mındaq dedi. Agahlandırış vaqtıda bolğaçqa, Bağçı rayonudaki malla çoğun ziyanı uçurmadı. Hazır, Bağçı rayonudaki karxanılarının həmmisi işini, işləb çıxırışını əsligi keltürdü. Şixuan ayası, Davangcuan bazırı, Liulacau kəntidə, qatıq yamğurda kənd içindeki yollarda yığılıb qalğan suyun çoğunqırlığı 1,6 metrge yetti. Zəy çıxırış, Xətərdən qutquzuş məşğulatı arqılıq, yığılıb qalğan su asasi cəhətdən çəkindirildi. 300-dən artıq deqqan orınlaşdırış nöqtisidən öyüqə qaytıb gəldi. Hazır bütün kənddə toq və su bilən təmilləş əsligi gəldi. Çanxuy rayonu Çınbey qotisidiki Qavcuan kəndidə xizmətçilə 4-cü qetim dezinfeksiya qıldı. Dezinfeksiya qilish məşğulatını üstüge alğan karxana məsuli Li Shaovey mındaq dedi. Bu qetimki məşğulatının muhim noqtisi, paşa qatarlıq kesel yuqturduğan jallıqlarının tar qilish yolunu kontrol qilishqa mərkəzləşdirildi. Biz həmimiz ailəgi kirib dezinfeksiya qilimiz.

Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurəyim bilan Zumrat Yasin. Növbətçi mühərriri Amangül Həbibullah. Nəzarətçisi Qurban Nəsacabbar.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bu il kirgəndən bu yan Amerika, Avropa, Afrika qatarlıq yaylarda elib verilgən köptürlük əl rayını təkşürüş nəticəsini göstərişçə, dünyanın Cungoğa bolğan qızıqışı davamlıq aşqan. Köp sandiki dövlətlərdiki amma Cungoni mühim şənçilik əm rayımız dəb qarğan. Muxbir ziyarət qılış arqılıq, teximi köp xalqıra zatlanın Cungoni yıqındın közütüş cəriyanı da Cungoni teximi çüşünüb, etiraf kılgallıkını baykıdı. Cungo'nun içi bitiş, terakki kılış, hemkarlışıp ortak payda iliş, çoğun devletlik mesuliyetini zimmesige iliş ve medeniyet asası Cungo'nun bütün dünyada yakış təsir kaldırışının şifri işken. Cungo'u bir anlaş, közütüş, ögünüş. Cenab-ı Afrika Radyo Şirketi'nin riyasetçisi Michael Mobivi mundaq dedi. Bütün dünyanın Cungo'ğa bolğan qızıqışının üzlüksüz eşişi, diplomatiya və iqtisad soda həmkarlıqının nəticəsi bolub da qalmasdın, teximi mühimi kişilər öz gözü bilən körgən həqiqi tərəqqiyat nəticəsi və pürüstüdün kəlgən. Mubivi mündaq dedi. Tərəqqiyatının kişilərə teximi köp izzət örmət, teximi köp pürsət və öz əhvalını yaxşılaş iqtidarını ata qılğan qılmıqallıqı tərəqqiyatını ölçəydiğən ən axırqı ölçəm. Tərəqqiyat tigi təktidin etqanda adəmini asas qıludu. Tərəqqiyatını, xəliq turmuşunu yaxşılaşqa aylandırğandıla, andın teximi uzaq müddətlik yaxşı təsiratqı erişkili boludu. Bu, mən Cungonun tərəqqiyatını nəx meydanda küzətkəndin kiyin erişkən ən mühim ilhamının biri. 40 nəçil Cungoğa çonqır muhabbət bağlaab, köp qitim Cungoğa ziyarətki kelgən Rusiyelik xənzuşunas Nikolay Samoylov mundaq dəb qardı. Dünyanın Cungo'ğa bolğan qızıqışı üzlüksüz açdı. Bunun mühim səbəbi Cungo tez tərəqqi qılıb dünyadakı ən mühim, ən mülçərliklə boluduğan, ən şənçilik iqtisadi həmrağa aylandı. Xalqıra cəmiyyət Cungo'ğa yüksək işinidir. Bu yıl Samoylov təklifki binaən Beijing, Yinchuan, Foshan liniyasını boylab ziyarət qıldı. Adəmsiz heydəşini sınab baxdı. Zamanıvi yezi igiliki və üzüm harqı kəsbini közdən keçirdi. Şundaqla sanayət mühim bazısının yeşil tipki özgürvatqanlıqını köydü. O mındaq dedi. Dünyada Cungo yuqur pən texnikiga ige bolublu qalmay, teximi mühimi eçivitilgən bexətər dövlət deydiğən bir xil təsir şəkilini vatudu. Bu obraz dünyanın Cungo'u bolğan qızıqışını körnərlik östürdü. Avustraliya tim yerşarı tez yollanma şirketinin baş icraiye emeldari Kristina Holgat texi yıqındıla Cungo'da təkşürüşdü bolub, dövlütüge qaytıp gelgen bolub. O özüne Cungo'nun dərəcinin taşqır məstanisi deydi. O mındaq dedi. Cungo'nun tərəqqiyat tipini yeşil tip özgərtişi dünyaya nəp yetküzüb, bütün dünyanı həqiqi ünümlük tərəqqiyat ülgüsü bilən təmildi. Cungo tərəqqiyat və gülünüş elib geldi. Kameronun danlıq pəlsəpə profesori Şaril Rolman Mobili monolanı bildirdi. Yıqın qilladın buyan, Cungo karxanıları hüddik alğan, taşol, körük və port qatarlıq türlə Kameronun qiyafetini özgərtib, şu cayının tərəqiyyatı və rayon alaqısını ravallaşdırışını ilgir sürdü. O, mındaq dedi. Afrika xalq anlısının Cungo'u bolğan qızıqışı sıcıl açdı. Çünki ula Cungo'nun tərəqqiyat və gülünüş ilib kəlgərlikini əqiqi iz qıldı. Malaysiyalıq 29 yaşlıq yaş Liyovinin kiçikidilla poy zəydəş arzusu baydı. O, Malaysiya Şərq Deniz Qırgıqı tümür yol türünün tüncü türkümdiki qoşumçı paravoz şoprlarının biri bulub, işki qetim Cungo'u berib, nəzəriyə və əmili məşğulat boyuca tərbiyləndi. O, mındaq dedi. Cungo həmkarlıqda texnik ögütüşkə əhmiyyət berib, tömür yol yasab berib qalmay, biznin yerlik tömür yol ixtisaslıqlarını yetiştirişimizgə texim yardım bədi. Şivisiya bir bəlbağ bir yol tədqiqatxanısının muavin başlıqı Hüseyin Əsqər mındaq dedi. Bütün dünyadaki xalq anmısının Cungo'u bolğan qarışı teximi aktib. Şivisiya və başqa Avropa dövlətlirdiki xalq anmısı mı oxşaşlı şundaq? Cungo şənçilik əmra. Kongo Kinshasa'nın paytaxtı Kinshasa şəhər ətrafıdakı bir Ebola yuqumundan saqlanış nöqtəsində Cungo yardımı degen xətt besilğan kök rənglik davalaş çidiri közgə alaydı çelib duratdı. Kongo Kinshasa'da yüzbəgən yeni bir növətlik Ebola yuqumu aldıda Cungo tez inkas qaytırıb
Ebola yuqumiga taqabul turish davolash mutaxassislar guruhidan ilgir kiyim bo'lib 3 turkum evatdi. Kongo Kinshasa'nın sahiya ministri Kamba Monulani bildirdi. Kongo'nun ammavi sahiya xirisiga taqabul turishida Jungo başdan oxir qatti qo'lladi. İki taraf ezeldin japa mushaqqatda billa bo'lib keldi. Nigeriya Jungo tadqiqot markazining mudiri Charles mundaq dedi. Jungo'nun davolash xodimlari Afrika mahallalarida bemorlarni davolayotdi. Jungo tinchlik saqlash qismi Afrikada mudofiyada turyotdi. Jungo Afrikaga insonparvarlik yordami beryotdi. Afrika xalq ommasi buni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Bevosita his qildi hamda buningdan naf oldi. Jungo Afrika yordamga muhtoj bo'lganda naq maydonda billa bo'ldi. Ishonch mushundoq tiklandi. U mundoq deb ko'rsatdi. Texmi ko'p davlatlar Jungoni ishonishga arziydigan hamroh deb qaraydi. Butun dunyoning Jungoga bo'lgan qiziqishining uzluksiz eshishi hargizmi tasodifiylik emas. Balki bu texmi ko'p kishilar Jungoni uzoq muddat kuzatgandan keyin chiqargan obyektiv yakun. Amerika Iowa shtatining sobiq avom palata a'zosi Chusak mundoq dedi. Jungo dunyoning tinchligi va muqimligini qo'g'dashga faol to'p qo'shib, klimat o'zgarishiga taqabul turish qatorliq xalqaro ishlarda yetarlik rolini davomli joriy qildirdi. Bu dunyoning Jungoga bo'lgan qiziqishining umumiylik eshishidagi muhim sabab. Portugaliya Jungoni kuzatish aqlli 11 ning raisi

Hörmətli radio dinləyicilər. İordaniya padşahı Abdullah II Cungoda dövlət işləri ziyarətində bolu şarpısı da Cungo müxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda mundaq dedi. Cungo dünyanın iqtisadi və siyasi sahəsindəki mühim güc bolu sübuti bilan taraqqiyat və iqtisadi taraqqiyatni ilgiri sürüşünün dünyavi ülgüsüge aylandı. İordaniya iki tərəf həmkarlığını kengaytıp, İordaniya Cungo strategiyilik həmrəxlik münasibətini çoğqurlaşdırışını ümid qıladı. O mundaq dedi. İordaniya bilan Cungo'nun münasibeti iki tarafının ortak aldın oylaşıdığan işlerini ilgiri sürüş, yenilik yaratışını ilgiri sürüş ve işki devlet halkının bəxt saadetini aşırışka puxta asas saldı. O mundaq dedi. Bu qitimki ziyaretinin işki devlet münasibetini teximi yukarı seviyyige kötürüşünü ümit kılaman. Abdullah II mundaq dedi. İşki devlet 2015 yılı strategiyelik hemrahlıq münasibeti ornatkandan bu yan işki taraf münasibeti uşkandak tarak yıkıldı. Həmkarlıq dairəsi, soda silinməsi, ul əslihə, müarib, davalaş, saxlıq saxlaş və mədəniyyət almaşdırış qatarlıq nurğun sahələgə kengaydı. O, munulanı təkidlədi. Cungu, İordaniya, amovi tarmaqlarının iqtidar quruluşudiki mühim həmkarlıq həmrahi. 2015 yılıdın 2025 yılıqıcə, İordaniya, amovi və xüsusi ticaret tarmaqlarının nəccimin xadimi Cungu hökuməti təmilligən tərbiyyələşdürüdün nəb aldı. Bunun başqa Cungo'nun energiya silinmisi mu, İordaniyanın energiya cəhətdə özünü özü qamdaş və köp mənbələşdiriş strategiyasiga zor töhpə qoşdi. İordaniya Cungo həmkarlıqının yeşil energiya, pən texnikada yenilik yaratış, sayahat və xalq avasiyası qatarlıq texnimi köp sahələrgə davamlıq kengayishini ümid qılaman. Abdullah II munulanı bildirdi. İordaniya rayon yasımıçılıq və eksport tügünügə aylanışdak esil şarait nazırlıqan. Onun strategiyelik oranı, baylıq əvzəlliki və yaş ixtisaslıqlarını Cungo'nun iqtisadi əmili küçü, texniki əvzəlliki və dünyavi təsir küçü bilən birləşdirgülü boludu. Bu arqılıq, iki tərəflik əmkarlıqını kengaytışgə yaxşı fürsət yaratqılı boludu. O, yenə mundaq dedi. İordaniya bilən Cungo, kino-televiziya sahasıdaki həmkarlıq cəhətdə oxşaşla qayyəh zor yoşurun küçgə eyə. İordaniyanın əvzəl işləş ixtidari və özgeci mənziri tallaş ornığı tayınıb, İordaniyani Cungo kinoçılıqıdaki aldın tallınıdığan caylanın biri qılıb qurub çıxışdın ömüt ba. Abdullah II rayon vəziyyeti toğırsıda toxtulub mundaq təpqarıdı. Pələstin məsələsi yanala Otur Şərx rayonudaki yadırılıq məsələ. Əgər həl qılınmısa, rayon yana davamlıq, zoravallıq dəvriyliki gülüş gelidu. Onun üstüge zoravallıq dərəcəsi özlüksiz küçüyüdü, dairisi özlüksiz kengiyüdü. Onun səlbi təsiri mu, məzgür rayondun sırtqa tədirici kengiyyidu. Abdullah II munulanı bildirdi. İordaniya davamlıq rayon vəziyyətinin pəsiyyişini ilgiri sürüşki küş çıxırıdı. Şundaqla Cungo bilən maslı işini küçəyitişini ümit qıludu. Cungo xalqara səhnədiki mühim küş bolu sübdü bilən, özünün kən xalqara təsir küçü və xalqara söz hüquqıdın paydılınıb, işki dövlət layihəsini işqa aşırışını ilgiri sürələydi. Cungo Birleşken Devletler Teşkilatı Xəvəbsizlik Kengişi'ye daimi əza devlet bolu sübti bilen xalqara tinçlik ve xəvəbsizlikini qoğdaş cahətdə mühim rolunu cari qıldırmaqda. O, şunun bilen bir vaqtda mundaq tapqaradı. Yer şarının canubidiki devletlerinin xalqara sahnedeki rolu künsiri gəvdilinib, yer şari iqtisadi, xəvəbsizliki ve imkaniyyatlik sıcil tərəqiyyatını ilgiri sürüş cahətdə barğansıri mühim rolunu cari qıldırmaqda. Bu, xalqara qanununu asas qılğan xalqara tərtibini qoğdaşının muyumluqını yanımı gəvdiləndirdi. Bu yıl Cungo bilən Ərəb dövlətləri diplomatik münasibət ornatqallıqının 70 yıllıqı. Abdullah II Ərəb dövlətləri bilən Cungo'nun münasibəti haqqıda toxtulub mundaq dedi. Bu, uzaq müddətlik münasibət, rayon krizisi və vəziyyət özgürüşünün sınıqığı bərdaşlıq bərdi. İki tərəfinin əmli həmkarlıqı davamlı qanat yaydırıldı. Bir-bir bilən ortaq mənfəətini əməlgə aşırış üstüdə izdinişgə başdın axır küş çıxardı. Hazır, Ərəb əlir bilən Cungo otursa da, qeyzişqi buluduğan qayyət zor həmkarlıq yoşurun küçübə. Ərəb əliri Cungo'nun tərəqiyyat təcrübələrdən nurğun örnəki erişələydi.

Hürmetli radyo anlayıcılar. 8. ayının 17. günü Amerika bilen İran'ın düşünüş əsletmesi de bekliyen 60 günlük söhbət gözünek məzgili toştu. İki taraf 6. ayının 30'larda Irak müsabılıq bu əsletmeni imzalab, 60 gün içi de söhbət ötküzüb, ahırki gelişim asıl kılışkı vədi bədi. Təhlilçiler mındaq təpqardı. Amerika Trump hükümeti əslədə düşünüş əsletmesi arqılıq, Ormuz boğazıda katnaşın əsliği keltürüşünü, hem de kiyinki qədəmdiki yadro məsələsi söhbətdiki şərait yaratıp, axırda İran uruşu da izzet abroy bilen çekinib çıxışını işqa şuruşunu ümit kılgan. Halbuki Ormuz boğazı qatarlıq məsələlərdə iğir ixtilab saxlanqallıqı, hem öz ara işiniş kəmçil bolğallıq üçün, Amerika bilen İran ötken 60 gündə yeni bir qitim keskin hərbi toqunuşdu. Karşılaşışını kısa vaxt içi de ayaklaştırış təsb oldu. Amerika ilgirləş kimi, çekiniş kimi bolmaydıgan qiyin əhvalı düşüb qaldı. 60 günlük qorşav şahmat. 60 günlük közdək məzgilidə Amerika-İran vəziyyəti həqiqi pəsiyiş güzlənmədi. İki tərəfinin küsün işi de yeni alayidlik görüldü. Birincidən hərbi qarşılaşış kəskinləşdi. Düşünüş əsletmesi imzalanışdın burun, iki tərəf kənkülemlik hərbi toqunuşmağılı xeyli uzun bolğan idi. Amma əsletme imzalanıb təxminən bir həftədən kiyin Amerika, İran sodu paraxotu hücum qıldı deyənini bağını qılıb, İranğa hərbi zərbi berişini qaydı başladı. Hətta İranğa uda 13 gün hücum qıldı. İran bolsa rayondaki köp dövlətinin Amerika armiyası bazısıqı zərbi bədi. İki tərəf bir məhəl düşünüş əsletmesinin küştün qalqallıqını cakarladı. Şunudun kiyin, Amerika bilen İran bir de uruş qılıb, bir de toxtutub, 7-ci ayının axırdın kiyin öz ara hücumunu tədrici pəsəyiddi. Amerika Strategiya və Xalqara Məsələlə Tədqiqat Mərkizi Qatarlıq Aqılla Ambri mındaq dəb qardı. Amerika bilen İran hücum qılış arqılı qarış tərəbki besim şiltib, tövən çəkni sınab baxmaqcı boldı. Lekin her bir vasitaya qarış tərəbini yol qoyuşqı məcburlu yalmadı. Şundaqla, Muqim uruş toxtuşqa yardım berilmedi. Amerika bilen İran neticesiz hem pesaytkili bolmaydıgan Türkiş vəziyeti gibi etip kaldı. İkincidin deniz boğazını talışış keskin boldı. Düşünüş əsletmesi imzalangan dinkin uruş səbəbidin takalgan Hormuz boğazı bir məhəl qaydı içildi. Lekin əsletmede deniz boğazının katnaş məsilisi toğırsıdaki bayan mücümel bolğaçqa İki tərəf deniz boğazını kontrol qılış hüququnu talışıb, yeni bir qetim hücum qozğıdı. İran dərhal deniz boğazını yeni bir qetim taqığanlıqını cakarladı. Şunundan kiyin Amerika deniz üstünü qamal qılış, hərbi besim işiltiş qatarlıq vasitələ arqılıq, İrandın deniz boğazını qaytı etişini tələb qıldı. İran Amerikağa deniz boğazını qaytı etişinin aldınqı şərtini oturuğa qoydu. İki tərəf bir-bir yol qoymadı. Rayon mütəxəssisləri mındaq dəb görsətdi. Amerika bilən İranın düşünüş əsletmisi yenə Livan uruş sepədə uruş toxtutuş. İranğa qartılğan cazanı bikar qılış qatarlıq nurğun qaralmılağı çetildi. Lekin növbətdə deniz boğazı məsələsi iki tərəfinin küssün işçidiki asasi cəng meydanı bolub qaldı. Bu, başqa qaralmılağının söhbət boşluğunu üzüksüz taraytmaqda. Üçüncüdün diplomatiya yolu etilmedi. Gerçi iki tərəfinin hər bir tirkişişi küçəygən bolsa mı, lekin Amerika köp qetim söhbətinin davamlışı vatqallıqını bildirdi. İran Amerika bilən söhbətləşkənlikini inkar qılış bilən bir vaqtda Qatar və Pakistan qatarlıq yaraşdırğıcıla Amerika bilən İran otursuda uçur yetkizi vatıdı o, dedi. Amerika Birləşmə Agentliqinin körsətişçə Amerika-İran söhbəti uda muqim bolmağan bolsa mı, lekin pütülləy toxtab qalmağan. Həl qılış qiyin bolğan ziddiyyət. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bağa 8. ayının 17. günü monolanı bildirdi. Amerika düşünüş əsletmesine iğir xilaplıq qılğaçqa iki tərəf heç qandaq söhbət ötküzmedi. Bunun bilen 60 günlük müzakirinin əmli əhmiyyəti qalmadı. İran hərqizmo besim, ultimatum, ya ki vaqt çəklimisi astıda öz siyasını tənşiməydi. Belki pütülləy dövlət mənfəəti və dövlət xəyibsizlikini asas qılıb qarar çıxırdı. Təhlilçilər mındaq dəb qardı. Amerika bilən İran söhbətini ilgiri sürmək, əksiyə qarşılışının dərəcəsini östürdü.
Bunun tügini iki tarafının nurgun karalmalarını çördügen yadroluk talepide tüp ıhtılap bolganlıkıda. Amerika bilen İran Hormuz boğazıda katnaş başlaştığını ibaret bu kızlık nokta meselesi de yol koyulmadı. İran'ın nispeten deniz boğazını kontrol kılış hukuki hem özünün bexeterliki ve rayon oranını koğdaştaki mühim pişan. Hem kiyinki sohbette Amerika bilen küssün işitki açkuşluk şart bulup çokum kolu da çın tutuş gerek. Trump hükümetine nispeten eğer otur mezgillik saylamğa 3 ay kalmağan peytte İran oturgu koygan deniz boğazını kayıtı eç şartını kubul kılıp İran'ın deniz boğazını kontrol kılış hukukunu itiraf kılsa İran'ı teslim bolğanğı baraver bulup devlet işidiki gayet zor ommavi pikir besimiğe duç gelip siyasi meselenin kayıtı baş götürüşünü keltirip çıkırdı. İki tarafının başka meselelerdeki ihtilafı intayin eğir. Irak Tikrit Taşıyosu'nun profesörü Cüme Muhammed mundaq dep qardı. Yadro meselesi de Amerika, İran'dan uran kuyulduruş esleyelerini tel töküs bikar kılışına talep kıldı. İran pekat uran kuyulduruş herkitini tonlu tışına halaydı kalıqını büldürdü, hem de Amerika'dan cazanı bikar kılışına talep kıldı. Atalmış İran'ın rayon vakaletçisi meselesi de Amerika, İran'dan Yemen'deki Kusey Kurallıkları Katarlık Teşkilatlarını kollaşını toktatışını talep kıldı. İran bolsa rayon təsir küçüdün vazgeçişini halim idi. Bunundan başka Amerika bilen İran'ın devlet işidiki katlı kollarının besimi, vəziyyətini kalayma kallaştırıcı İsrailiyanın səbəbidin iki tarafının mürəssə qılış boşluğu yanımı kiçikləb getdi. Amerika bilen İran'ın zidiyetini kiliştiriş təs. Bu yana iki tarafının söhbətinin ağırkı nişanıgı bolgan tonuşunun tüptün oxşumağallıqıdın bolgan. Kuveyt çıkıdıgan Ərəblər gezdinin baş muhariri Abdullah Dosayli mındaq dedi. Amerika söhbətliş arqılıq İran məsələsini umumüzlük əl qılışını ümit qılıdı. Halbuki İran'ın sözləşməkçi bolğını, uruşunu toxtıtıp, paydılıq bolğan iqtisadi tərəqiyyat şəraitini qolğı gəltiriş. İki tərəbdə öz ara işin işkəmçil, onun üstügə söhbətinin asası nişanı toğırsı da ortaq tonuş kəmçil. Konkret qaralmalarını çördügən ıxtılap ne həl qılış teximi təs. Bu, axırlaşdırğılı bolmaydıgan uruş mu? Mütəxəssislərinin köz qarşını umumlaşdırğanda, kəlgüsüdə Amerika-İran vəziyyətinin tərəqiyyatı da asaslıqı tövəndikidək üç xil ehtimallıq ba. Birinci, təsir dərizisi tövən tırkış davamlaşıdı. Təhlilçilə İran qısqı müddət içidə deniz boğazını pişan qılğan yadroluq strategiyasını özgərtməydi. Amerikamı təşəbbüskarlıq bilən hərbi zərbi berişini qaytı başlamaydı. İqtisadi besimi şilş qatarlıq vasitələ arqılıq İranını baş igişki məcburlaşını teximi ümit qılıdı o dəb qardı. İki tərəb təsir dərizisi tövən hərbi tırkış davamlışı vatqan diplomatiya uçuruşu da 5 asıl qılğılı bolmaydıgan halət tuturdu. İkinci, çəklik vaqtlıq qorulaşdırış asıl qılınıdı. Dosayli mındaq dəb qardı. Növətdə Amerika bilən İran yanıla yaraşdırğıç tərəb arqılıq uçuraşmaqda. İki tərəbnin söhbət arqılıq vəziyyətinin kəskilləşib keçişinin saqlanış ehtiyacı var. Ula aldı bilən deniz boğazıda qatnaş başlaş qatarlıq ən ciddi məsələlərdə vaqtlıq qorulaşdırışı asıl qılıb, andın teximi mürəkkəb qaralmalarını tədrici bir tərəb qılışı mümkün.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın bir basit anlatılıvatkan Sənət Səhnisi programımızı. Hoş dostlar, növət könül aramanlarda buladığını İnaq Cəmiyyət namlıq Kırgızçı Naqşa. Yaxdırp anlayıcılar.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

Hürmetlik radio anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısını anlaşınlarını karşılamız. Mən Riya Saçı Hamide Qiyum. Bu programımızın stansımız bilen Abdunom Rayonluq Sahiyya Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqosi Slushiting abonecilar terminalıda masqadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı boludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə bir ər vaxtı ötüb kətkən kəsmi çöpni xatayab ICU-ğı kirib qalğan. Onun baş cinayətçisi Huang Chumei zəhəri işkən digən xəbər deqitinladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə küzgü terim məvsümüdə qandaq kütünüş kerek digən məzmunda sözləb berimiz. Adi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün qaqlıb pişirilgən yeməklərini yəp bolğandən keyin soğuq içimlik əməs

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yakında bir er anısı 2 yıl saklağan, peçti etilgan kesme çöpünü yigenden keyin kusup iç sürüp ketken. Anısı onu soğuk ötüp kalgan okşaydı dep oylap, onunğa zukam doğrusu iş küzgen. Bu er kesel körsetkenden keyin ICU'a kırıp kalgılı tas kalgan. Münasibetlik temela ijtimai alaqı süpsiğe çıkıp, kızıq noktığa aylınıp, tordaşlarının kızgın münazirisini kozgağın. Bimarının əsləb berişçe, 300 bərgən günü kəşdə o saat 11-dən aşqıca smina qoşub işləb, qorsıqı içib qoldırlap kətgən. Anısı onun çarçap kətgənəgə işçə ağırtıp, peçti buzulğınıqa 2 yıl bolğan bir bolaq kəsmi çöpünü deyip, onun qorsıqını toyğızğın. Şaujia çöpnün halı dege karımağın, yegende mu başka təmni his kılmağın, bir neçi kapam yap bolup, ağzını çayqap bolupla uxlap kalğın. Bir neçi saat ötüpla, onun aşqazını köyüşüp, çıdıqısız ağırıp, korsqi qattık ağırıp ketken. Arqıdınla toxtımay yandırğın, sudak içi sürüp ketken, bütün bədini kızıp, 40 selsiye gradusqı yıqıllaşkan. Anısı dəstəbde Şaujani soğuk ötüp kalan oxşaydı dəb oylap, onunğa işləp çıxırış vaxtı eniq bolmağan bir neç tal zukam doğrusu iş küzgən. Şaujani iş bolğan din keyin yaxşı bolmayla kalmasın, əksicə qusup ornadın turalmağan. Şaujani bir keç bərdaşlıq bərgən din keyin ədisi doktorğu körünüp təkşirtgən də köp xıl körsetküşünün normal səviyyədən zor dərəcədə eşib kətkəlikə bayqalğan. Jonan May körsetküçü normal körsetküşünün 10 neçə həssəkə toğru gəlgən. Doktor bir məhəl agahlandırış berib, onunğa hər vaqt ICU-ğa kirib ciddi qutquzuluş xəbi barlıqını uxturğan. Arqıdın tibi xadımla onun qusqı çoğun tərəddidin Huang Chumei zəhərini təkşürüp çıqqan. Baş cinayetçi dəl 2 yıl saxlanğan, peçti edilip, eğizi him edilmigən kəsmi cöpşkən. Bəxtki yarışa Şauca davalaş arqılıq salamətliyi əsliğe gelip, doktorxanadan çıqqan. Bununğa qarıda Nurgun Tordajla özlərinin ailesidiki çoğlanın mu, muşınınğı oxşaş məşğulat qılıdğalıqını bildirgən. Huang Chumei zəhəri zadı qancılık küşlük, qaysı yeməklərini istimal qılsa asan zəhərlənib qalıdı. Turmuşda uçuruşdan qandaq saqlanış gerek. Nurgun kişidə kəsmi çöp, qurutulğan yeməklik materiali, doğru dərmək qatarlıqlarını uzun müddət saqlıqılı boludu, vaxtı ötüb kəsmi heç iş bolmaydı, dəb qaraydıqan xata qarışba. Bununğa qarıda mütəxəssis mündaq bildirdi. Süpet kapalet modeti ötüp ketken bazı yemeklerde yağının iç buzuluşu, nitrit kislata tuzi, Huang Chumei zahri qatarlıqlar payda buludu. Zor, sağlamlıq, yoşurun xaupi mevcut. Bunun için de Huang Chumei zahri, Huang Chumei ve Jixin Chumei metabolizm mehsulatı bulup, Hazırgıca bayqalğan zəhri və rak payda qılış xüsusiyyəti ən küçlük zəmbroq zəhərinin biri. 1.2 mg bolsa canğı samın boludu. Ən köp uçraydığını Huang Chumei zəhri B1 bolub, onun zəhri mərgi müşünün təxminən 68 həssisi toğır geliydi. Texmo qorqınışlığı Huang Chumei zəhri yuqri temperaturğa çıdamlıq bolub, parçılınış temperaturısı 280 selsiya gradus. Şuna, kündilik tamaq etiş temperaturısı 100 selsiya gradusdan 200 selsiya gradus qıca, onunğa hərgiz amal qılalmaydı. Şundaqla qaynaq suda yaki yağda pişirğanda

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde küzgü terim mevsimide kandak kütünüş gerek digemiz, bunda sözlep birimiz. Bugün biz 24 mevsim içindeki küzgü terim mevsimi, şunaqla küz pəslideki 2. mevsimini kütü aldık. Küzgü terim mevsiminin yetip gelişi, tomuz ısıqının ahırlaşıdığalıqıdan derek berudu. Tədrici halda haqiqi küz pəsli yetip geludu. Küzgi terim mevsimi ötüp ketkendin keyin, temperaturada tədrici tövəlləş yüzlənişi yanımı roşəlləşidu. Küzdiki ısıq tomuz yaz pəslədən qelişmaydu. Ətdiyən və kəşti salqın temperatura pərqi çoğun. Höl yığın az, havanın nəmliki tövən boludu. Küzgi terim mevsimidən keyin, kütünüşdə küzdiki qurğaqlıqının aldını eliş muhim. Küzgi terim mevsimidən keyin ətigən bilən kəşnin temperatura pərqi çoğun buludu. Bu temperatura qurğaq məzgilgi təvəb olub, asanla burun qurğaqlışış, eğiz quruş, yutqunçaq qurub yaran buluş, yötüliş, bəlğəm az buluş və tapan, alqan otdək qızıb getiş qatarlıq alamətlərini kəldirib çıxırıdı. Bəzi sozulma kesəllər, məsələn, kanəci yalluğu, öpki tuberkuliozi, qatarlıq, öpki kesəllikləri mu asallıq qayt qozğılıdu ya ki eğirlişidu. Küzgi terim mövsümüdün qeyb qalğan tomuz, nəm, hava, yenə talğa davamlıq təsir görüstüdü. Talni höllik qaplıb alğanda adam asan çarçaydı. Küzgi terimdən keyin tövəndəki alamətlərinin aldını eliş lazım. Birinci, zukamdap yödüliş. Qurğaqlıq öpkini ən asan zəxmiləndürüdü. Küzdə adam bədnədə adətdə yaz bəsli elib gəlgən ısıq zəhər boludu. Onun üstəgə küzdəki qurğaqlıq öpkinin yin suyuqlığını zəxmiləndirgəşkə asanla eğiz quruş, eğiz açıq buluş, qəvziyyət qatarlıq alamətlər görülüdü. Yəni, bəzi kişilə daim zukam bolub yüdülüdü. İkinci, burun yallığı. Yaz bilən köz arılıqda burun yallığının asan qozğılışının bir qancı səbəbi var. Birincidən, hava tənşüqüşünü eçib, süzgüş torudiki çantozan kanısı və başqa anafilaktogin arlaşması nəbəs yolu qırıb burun yallığını payda qılıdı. İkincidən, keçi bilən kündüzünün temperatura pərqi çoğun bulub, burun şıllıq pərdisini ziyan uçurudu. Üçüncidən, köz

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Əmdi, Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat verimiz. Ürümçüdə hava bulutluq bulub keyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 17-dən 29 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq. Temperatura 12-dən 25 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq. Temperatura 28-dən 14 Celsiya gradus qıca. Qulcada ötkinci yağmur yağıb keyin hava bulutlunudu. Temperatura 16-dən 23 Celsiya gradus qıca. Bordalada hava bulutluq. Temperatura 15-dən 24 Celsiya gradus qıca. Qaramayda ötkinci yağmur yağıb keyin hava bulutlunudu. Temperatura 16-dən 26 Celsiya gradus qıca. Kuytunda ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 29 Celsiya gradus qıca. Şeyhanzada hava bulutluq bulub keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 15-dən 32 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq bulub keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 16-dən 32 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 19-dən 35 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub temperatura 27-dən 37 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq. Temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıca. Aqsuda ötkinci yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-dən 24 Celsiya gradus qıca. Atışda ötkinci yağmur yağıb keyin hava içilidi. Temperatura 16-dən 32 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin echiladi. Temperatura 18-dən 33 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulub keyin ötkinci yağmur yağıdı. Temperatura 21-dən 27 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 17-dən 29 Celsiya gradus qıca. Hava rayıdan məlumat anlatdıq.

Hürmetli radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlayış bəduq. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Kəxəmə köp məzmınlarını anlamaqçı bolsanlar yana Slow Shitting abunatıla terminalını düşürüp anlasanlar boludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansiyasının sənət səhnəsi proqramı boyu canlı çıxan. Yaxtırıb anlayınlar.
1: Vətən çaqırmaqda. Çanşanın cənubi və şimalıdaki sansızlıqan ailədi öz pitilgən ər millət oğul qızlarının qəlbidaki anı vətən muhabbeti yalqıncımaqda. Mən vətənimni söyəmən. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənin Ailəm proqramısı.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Mənim Ailəm proqramısını anlaşınlarını qarşalımız. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Dostlar, bu qidimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Yurtumdaki yenilikler sahibimizde bekar turğan zavut öylərinin yeniləniş xatirisi doğrusudan sözləb birimiz. Yüksəlibatqan Şincan sahibimizdə dünyadakı eniqlik dərəcəsi ən yuqori 100 metr dərəcəlik radio teleskop yadroluq qurulmasının orunlaşdırılğanlığını tunuşdurmuş. Yarqın isim sahibimizdə Abdonom rayon dərəcəlik qeyri maddi mədəniyyət mirası vəkillik varisi Alim Osmanni tunuşdurmuş. Hörmətli radio anlıqçılar proqramımız yana Şincan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqusu Slushiting abonəçilər terminalıda məz qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı boludu. Xoşunda xosa deyiqtınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Yurtumdaki yenilikla
0: Bu yılın aldıngı 7 ayında Ürümqi Tianshan xalqara aeroportida portta tekşirilgen çigradan kirip çıkkanlar jami 729 000 adam qaytimdan eşip, bultırgı oqşash mezgildikidin 29.3% aşdi. Tekşirilgen çigradan kirip çıkkan yolucular növetçi aeroplani jami 5000 qaytimdan eşip, bultırgı oqşash mezgildikidin 22.7% aşdi. Otur Asiya, Qarbi Asiya, Yavrupa'yı yüzlengen yadroluk aviyatsiya tügünü bolu süpte bilen, bu yıldın boyan Ürümqi Tianshan Xalqara Aeroportu, Xalqara Yolucu Trans

0: Yarqın ism.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, bu sahibimizde Abdunum rayon derecelik gayri maddi medeniyet mirası vekillik varisi Alim Osmanni tanıştırırız. Aqsu yağaç oymacılığı şu jaydaki yazılarda yıldız tartkan halkçı hüneri bulup, muvaffakiyetlik halda 6. Türkümdeki Abdunum rayon derecelik gayri maddi medeniyet mirasları vekillik türler tizimlikini kenay diş türüki tallangan. Bu kadimi hüner sanatke şu jaydan materyal elinip, üjmi yağıcı, toğrak katarlıq yerlik yağaç materyalları talınıp, hüner velle kolda nepiz oyulup, yağaç kaca, yağaç çaynak, yağaç taksa katarlıq türlük turmuş saymanları yasıladı. Buyumlarının sırtkı yüzüge oyulgan has gül nuskaları nepiz özgeci bulup, emeli işletiş iktidarı bilen bedi güzellik duygusu yuşurulgan. Onunqa şu jaydaki ammının tabiatke yakınlaşış, güzel turmuşka intiliş arzusu mücassemlengen. Bu yıl 6 ayda yağaç oyumu kesbi bilen köp yıl çoğkır şuğullangan Alim Osman bu türünün Abdunum rayon derecelik gayri maddi medeniyet mirasları vekillik varisi bulup bahalandı. Bu, onun kat'i çın turup ve yeniliği yaratıp, gayri maddi medeniyet mirasları hüneri sanatiga yepyeni hayati küç koşkallıkını muayyerleştirgenlik. Adı boğularıdın daim anlaş, körüşünün təsiri de alım kiçikidilla yağaç oymacılıkı bilen uçuruşup, bu hünerge kızgın iştiyak bağlıgan. Atı boğularının yağaç oyumu icat ettiği asaslıqı əməli işletilişcan bulup, kaca, taksa qatarlıq kündilik turmuş buyumlarını köprək yasıgan. Materyal tallaş ərkin, layihiyeləş addi, puxta, çıdamlıq buluşunu yadroluq tələb qılgan. Güzel sənət kursunu pütküzgən alim kəsbi sənət sabasıq eyge. O, Aqsu yağaç oymacılıqının çoğkır asası və qımmetini inıq buludu. Oqış bitkizgendin keyin, sənət və yeniliq yaratış ideyası da çıngdırıp, balılıqdaki qızıqışını üzül-kesil kürəş qılıdgan kəsibki aylandırdı. Egilik tikligen dəsləbki məzgildə, alım pəqat bir kiçik tipdiki qol hünər vəncilikki dükünü aşqan bolub, önrəgə pişiq bolsımı, setiş yolu tar bolışda qiyin əhvalı düş gəlgən. O, səmimilik bilən mundaq dedi. Ən-ənvi yol boyuda yayımı etiş, bazarda toğlap setiş əndizisi, yağaç oymu hünər sənidinin uzaq müddətlik tərəqiyyatıqa tərək bulalmaydı. Altın yatıdı o sayda, tonumsa nemi payda deyən gəppa. Şocaydaki funksiyelik tarmaqlar bilən, Şincanğı yardan bir batqan küşlənin dəl cayda yardan berişi, yöl işi də, o, Ən-ənvi ticaret çəklimisini buzup taşlap, tədrici halda məhsulat sitiş dairisini yezi kent bazarlarıdın Şincan içi bazarları gıcı. Hatta bütün memleket gıcı kenaydip, hünər sənətini kəsipləşdirib tərəqi qıldırışqa asas saldı. Yağaç oymini hazırqı zaman estetikisiga qandaq maslaşdırış, ammının ehtiyacıga qandaq udullaşdırış gerek. Alim mundaq dedi. İcaniyetten tarih, xalq örüp adeti qatarlıq amınlarını yuğurup, gül təştiki, oyma kaca, bədii lonka qatarlıq əsərlərini icat qılıp, həm istimalçılarının ehtiyacıqa uyğullaşdırış, həm nəpiz, həm körkəm qılış gerek. Onun qarışca, mürəkkəb və nəpiz nəqiş və şəkillə yağaç oyma əsərlərinin bədii süpitini yuqur götürüb, özüki xas icaniyet uslubini şəkilləndirə eləydikən.

Dilo və Kanun. Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə icarı müddəti 3 il bulub, pəqət 3 ay içidilə icarını qaytırışını tələb qılsa, sot məhkəmisinin qollışıqı erişkili bulandı. Yaqında Sancı Qoyzu Abdunum Oblaslıq, Otur Xalıq Sot Məhkəmisi bu öy icarı toxtamı macirası delosini sot qılıb axırlaşdırdı digən delo misalını sözləb birimiz. 2025-ci il 4-ci ayının 9-ci günü LX məlum şirkət bilən soda öy icarı toxtamı imzalıqan bulub toxtam müddəti 3 il idi. Toxtamı imzalanqan deyinkin LX məlum şirkətkə 1 yıllıq icarı haqqı və zakalat pulu töyləgən. Məlum şirkət öyünü tapşırgan. Arqadan LX öycay mulazimiti şirkəti bilən öycay mulazimiti mulazimət toxtamı imzalıqan həm öycay mulazimiti haqqı tapşırgan. 3 aydın ki, LX məbləq yetişməgənlikdən dukan ticaretiyə davamlıq məbləq silişqa pulu bolmağaşqa məlum şirkətkə toxtamını bikar qilishni oturğa qoyub, işiltilməgən icara haqqı həm də zakalat pulunu qaytırıb berişni tələb qılğan, lekin rət qılınğan. 2025-ci il 10-ci ayının 24-ci günü LX məlum şirkət üstədən Cemsar Nahiyyəli Xalıq Sot Məhkəmisi Vusayvan Xalıq Sotuğa dava qılıb, icara toxtamını bikar qılış, icara haqqı və zakalat pulunu qaytırış, öycay mulazimiti haqqını töyləş, həm məbləq iyiligən məzgildiki ösüm ziyinini üstəgə ilişini tələb qıldı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı ticəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امانلق قرلشنی قانات یایدور ایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, bu sahibimizde ər türmüdün çıxıb 3 gündələ şayki təşkilləb, köplügən dükkanğı kırıb uğurlu qılıb 48 saatdən kiyin torğı düşdü, digən məzmundu sözləb birimiz. Türmü dərvazıdan çıxıb 3 gün bolmayla o şeriklərini yığıb, koni kəsbini qaytı başlab, rayon halqıb qeçib yürüb, delo sadır qılıb, yana uğurlu qıldı. Yakında Xijing nahiyalik qo'ng'an idorasi bir qatori o'g'irlik delosini tez sur'atda fosh qildi. To'rt jinoyat gumondorining hammasi to'rga tushdi. Deloga chetishliq ko'p qism mol-mulk qaytirib kelindi. 7-oyning 31-chi kuni o'g'irlik jinoyati bilan turmaga qamalgan May X ning jazo muddati to'shib qo'yib berilib, Korli shahridagi do'sti Mu X ning uyida vaqtincha turib qoldi. Түрмеден чыккан күне у автомобилнинг ишкини оғрилиқчи эчиш делоси садир қилгандан кейин уйда ўзини далдага элиб атган UX MUX билан алоқалашди. Шундан кейин тўтайлан найти тезли чиқишиб Корли шаҳаридан айрилиб, бошқа жойга бериб дело садир қилишни қарор қилди. 8-чи айнинг 2-чи куни соат 23 атрофида MUX бир қара ранглик саёҳат сумкасини элиб, уй шерики билан автомобил ижорага элиб Udol Xijing nahiyasiga berib, shahar rayonidagi ko'cha bo'yidagi do'konlarga qo'l salmoqchi bo'lgan. MyX'ning qo'mondonligida ular delo sodir qilgan joyni to'xtamay almashtirib, do'kon eshigini zo'rlik bilan buzib, ilgari keyin bo'lib, 5 aholilar o'ltiroq rayonidagi ko'cha bo'yidagi 7 talla bozori qolaylik do'konga qo'l selib, 2000 yuandan ortiq naqd pul, 10 na chiqib oliy darajalik tamaka ham bir qism ushoq tushak yemaklik ichimliklarni o'g'irladi. Ularning ish taqsimoti aniq edi. MX qo'rqinchoq MX'ni elib yiroqdan ko'zatgan. UX MX ishni buzib o'g'irlik qilishga mas'ul bo'lgan. Bir joyda o'g'irlik qilib muvaffaqiyat qozongandan keyin darhol avtomobil to'sib ketib, keyingi manzilga qarab mangan. Atsi soat 5 atrofida to'taylan Korli shahriga qaytdi. Ular 10 atrofida Xijing nahiyalik qo'ng'an idorasi orqa-orqadan Amminin məlum qılğan məlumatını tapşırıb aldı. Xalq saqçıları dərhal naq meydanı berib təqiqlədi. Ziyarət qılıb rədki turğuzub təkş

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Hürmetli radio anlıqıçılar, əmdi Abdunum rayondaki 16 şəhərinin hava raydın məlumat birimiz. Ürümçidə hava buludunub azraq yamğur yağıdı. Temperatura 17-dən 29 Celsiya gradus qıçə. Altayda hava buludluq, temperatura 12-dən 25 Celsiya gradus qıçə. Çöçəkdə hava buludluq, temperatura 14-dən 28 Celsiya gradus qıçə. Olcuda ötkünç yamğur yağıb keyin hava buludlanıdı. Temperatura 16-dən 23 Celsiya gradus qıçə. Bortlada hava bulutluq, temperatura 15-dən 24 Celsiya gradus qıçə. Qarmayda ötkün yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 16-dən 26 Celsiya gradus qıçə. Kütündə ötkün yağmur yağdı. Temperatura 15-dən 29 Celsiya gradus qıçə. Şəhənzədə hava bulutlanıb ötkün yağmur yağdı. Temperatura 15-dən 32 Celsiya gradus qıçə. Sancıda hava uçuk bulup keyin ötkünçi yamğur yağıdı. Temperatura 16-dan 32 Celsiya gradus qıçı. Qumulda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19-dan 35 Celsiya gradus qıçı. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 27-dan 37 Celsiya gradus qıçı. Korlada hava bulutluq. Temperatura 22-dan 34 Celsiya gradus qıçı. Aqsuda ötkünç yağmur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-dən 24 Celsiya gradus qıçı. Atışda ötkünç yağmur yağıb keyin hava ecilidi. Temperatura 16-dən 32 Celsiya gradus qıçı. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin ecilidi. Temperatura 18-dən 33 Celsiya gradus qıçı. Xotanda hava bulutlanıb ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 27 Celsiya gradus qıçı. Ürümçidə hava buludlanıb azraq yağmur yağdı. Temperatura 17-dən 29 Celsiya gradus qıçı buludu. 4-5 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şincan Radio Televiziya Stansiyasının qanunsuzluğa həmrəh proqramı boyunca 60 bərdox yaxdırıb anlığınızlar rəhmət. Texniki köp məzmunlarını Sılıq Şitin terminalını düşürüb alsanlar boludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Şinjan radyo televiziya stansısının Münbət Tüprak programısını anlayışınlarını karşılamız mən Hırya Sətçi Xəmide Qiyum. Dostlar, bu qidimki programımızda tövendeki məzmunla da anlatış birimiz. Güllünü vatqan yezi kentlərgə nəzər sahibimizdə, Konu şəhər nahiyyəsinin örük kəsbinin dərəcəsi östürülüb, örükçi diqqalla örükünün bahasını bekitiş hukukunu qoluğa aldı. Qorğas şəhərindəki kiçik Moyu Çigra rayon özgəçi kəsbinin yeni müsabiqi yolunu açdı deyilən məzmunları diqqətinizə sunumuz. Qaltıs 5 mahirləri sahibimizdə Şinjanlıq 2 yigit öz xıracı tiplən xanəngə verib, setilməy qalğan 34 min jın tavuzunu setib diqqallarğa yardım bərdi deyilən məzmunları diqqətinizə sunumuz. Yezikliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizde bayın bulaq koyu yaylaqdan çıqırılıp setiliş yolu tezləşdiyi qatarlıq uçurlarını anladımız. Radio anlıqcı dostlar, əmdi deyiqtınla programımızın təpsili məzmulları da bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı Sılışı Tin abonucular terminalı da masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qaytırıp anlıqılıb oludu.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Bir de adam bedeni ihtiyaçlık bulgan 10 çıxıl amino kislatası hem kali, kalitsi, selin katarlıq köpxil mikro elementler mol bulup, onun yadroluk terkibi moyi, glukoza, polisaharit, elasbetlik suda erişcan tamak talası hesablanıdı. Moyi, glukoza, polisaharit, küşlük su sümrüşçallıq, perde hasıl kılışçallıq, koyuqlıqni aşırışçallıq, Qatarlıq alaylıqlarga ege bolup, yemeklik, tibbi dora, ximiya sanayidi, gül besiş, boyaş, nefit qatarlıq sahalarda kəm bolısı bolmaydıgan əla süpətlik xam material hesablanıdı. Bazar ehtiyacı moqim. Moyu sahəsində 30 yıl çoğqır izdəngən Şincang Tongjiang Başqırış Çəklik Şirketi Kəsbi Bölümünün direktori Zhu Paizhong moyu sortını yetiştiriş, yer tallaş, Teriş, pərviş kılıçdan ibarat bütün zancirde toplağan bir yürüş. Pişkan mükemmel təcrübelerini kullanıp, kollektifini yetekləb, Şinçin koçu başkarmısıdaki 3000 mo yerge moyu bilen konağını kırıştırıp terip, yukur hosul eliş cihette ülke kürsetti. Şirketinin moyu türünü başkuruş kollektifi kırıştırıp teriş nisbiti, etiz pərvişi, suğu, Su, oğut başkuruş katarlıq aşkışlıq texnikilani köngül koyup mükemmelleştirip, egiz pakar sıra ətlani muapıq maslaştırış arqılıq, yer, yoruqluq baylıqıdan yuqır ünümlük paydalınıp, yerinin mobişi hosul ünümünü östürüp, moyuni kölemleştirip, ölçemleştirip, yuqır hosulluq terişinin texniki asasını puxtaladı. Zhu Paizhong mundaq dedi. Temperatura yuqır bolsımı, lekin nem bolmağaşqa, Kesellik bakteriyalarının tarqılışı çeklimi gufçıraydı. Şuna Şincan'da moyu teriğanda kesellik ve haşarat ziyini meselesini naydı yakşı halkılıklı boludu. Yeni biri nöbetleştirip teriş. Kışta ağdırılıdığan bolğaşka kün nurunun çüşüşe bir kadar yeterlik boludu. Bakteriya öltürüş önümü mu naydı yakşı. Şincan Tongjiang Başkuruş Çeklik Şirketi mevkani əvzəl təbii şarait və pişpitilgən texniki tərəkkəgi qoyub, bəy moyu, şalğut moyudun ibarət işki çoğun sortini nuxtalıq yetiştirib, etizdə teriş önümü körnərlik boldi. Oturuca mobişi hosoli 2,5 tonluğa yetdi. Teriqçılıq texnikisini sıcıl əlalaşdırıb, məhsulat süptini muqimlaşdırış üçün şirkət, məktəb, karxana həmkarlıqa çoğqır qatnışıb, moyu sahəsirki nopuzluq mütəxəssislərini bütün cəriyallıq yetəkçilik qılışqı təklif qılıb, şu cayının tüpraq, kelimat alahidlikigi birləşdirib yetiştiriş layihəsini sıcıl yaxşılab, teriş, pərviş qılış cəriyanıda türlük qiyin məsilələni dəl cayıdı həl qılıb, moyu məhsulatlarının əla süptigə mənbədin kapatıb. Növətdə, Qorğas moyu özgeci kəsib türgə təxminən 50 milyon yuan məbləq silinğan bolub, kəsib zənciri orullaşdırılıb, mükəmməlləşdirilgəndən keyin məhsulat qımıtının 100 milyon yuanki yetişi mölçərləndi. Zhu Paizhong mondaq dedi. Moyu yoruqlıqını xalımaydı, qonaq kün nurunu tosub, yana şamalğı qarşı turalaydı. Qonaqni arılıq qaldırıb terğandən keyin hava almaşdırış önümü naydı yaxşı boludu. Bundaq birləşdiriş ikisinin əvzəllikini ilgiri sürüdü. Moyu bilən qonaqnın hosoli yaxşı boldu. Bir moyardın la, Şincanlıq işki oquqıcının məxsus Wuhan'dın amivi mənbət boyucu yardım qılğılı kəlgəllikini anlap, təşəbbüskarlıq bilən uladın bir qısım xiracətini keməyitib aldı, ya ki keçirim qıldı. Yana süpti ən yaxşı tavuzunu işgəylənge qaldırıb, bütün kiçi bilən ulanın tənarxını tövəllətdi. Lin əpəndi yana setibiliş pulu işçidin 100 yuandan artıq puluna qaytırıb, ularga yolda su setibilişini tabılıdı. Həm də, şüncə yıraq yerdən deqallarğı yardan bərgili kəpsilə, cəba çəkdənla, biz çün könlümüzdən rəhmət eydimiz, dedi. Bu qitim işgəylən cəmi 13,000 cın tavuz sitib aldı. Lıq tavuz qaçılanğan yük avtomobili Wuhan'ga qaytdi. Toşuş cəriyanıda tavuzlarının urulub ziyan qufçırışının aldını eliş üçün Osman bilən Həsən bütün musabıdə bilməndi. Həsən əsləb mundaq dedi. 7 saat qaytı səpirədə naydı cəpa tartdıq.
Yol yürüyüp atkanda yük avtomobilinin hava tengşigücüden tuyuksuzla kaçırılmıştı.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Yana Şinjan Güzel Sanat Sarayı'nın cemiyetke yüzlenip yana bir qitim əsər toplaş çaqırqı. Qısıqıdığan kiçik dostlar bu qitimki yana körgəzmini qoldun berip qoymay, ata-anaqla bilən billə Lin Feng'nin rəsimlerini körüp kelsanla boludu.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 23. günü, Yekşembe.
2: Aval, habarayığı nəzər seyli baqaylı. Bugün keçidin ət günsü keçə Bayınğulu Noblasti, Şərq Şincanın qısmən rayonlarda 35 Celsiya gradusun aşılğan yuqarı temperaturlu habarayı görülüdü. Turpan şəhəri, Kumul şəhərinin qısmən rayonlarda yuqarı temperatura 40 Celsiya gradusun aşıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidin ət gündəz keçə

0: كينز يامغور يغب كين بولدلق بولوب توان تيمبراتورا 17 سلسي градус يقر تيمبراتورا 29 سلسي градус بولدو.
1: Әмде бұл қытымқы программымыздың асасы мәзмұлларыны тоныштырымыз.
0: Шинжан бүтін мәмлекетнің энергия байлықы стратегиялік қабалет бағасы бәрпа қылыштек орын бекітмесіні чин көзіліп, нефет тәбей газыны мұңлыған шәәрге, көміріні бүтін мәмлекетке, тохни 100 мұңлыған айлығы еткізіштек энергия тәминат әндейісіні шәкіләндірді.
1: Birinchi oyning 7-chi oyigacha Shenjan qatnashqi mablag' silish guruhining turoqliq mo'lik silmisi 20 milliard 100 million yuan yetib, qatnash ul aslaha qurilishining sur'ati tezlatilib, sifati o'stirildi.
0: Shenjanning sahiya, sog'lomlik sohasi tunji qitim boshlamchi bo'lib, davlatning muhim zo'r fan texnika maxsus turini ustiga oldi.
1: Shenjan Daoshu Qashqar maktab rayoni qurilishi turining birinchi qarorlik qurilishi umumgo'zlik tamomlandi.
0: Koyilon, Jianyuan, Shenjan sahiya sistemasimo baylıqni jaylashtirish, uchur jihatda öz ara ravonlashtirish, maslish boshqurish qatarliq jihatlardagi cheklimlarga duch kelmoqda. Biroq Shenjanda uda 10 yil yo'lga qo'yilgan umumiy xalq salomatlik tekshirish turi so'zilma kasallik xavf xatirini oldin mo'lcharlash va aqliy iqtidorliq tasqab tekshirishni puxta sonliq ma'lumot asosi bilan ta'minlaydi. Abdunum Raylı Qalıq Doktorxanasının başlığı Yang Yi'nin tonuşturup mındaq dedi. Öz aldımızğı kontrol qılalaydıgan Tianshan Yuekang çoğ modeli və məmliket boyunca tunji ölkü dərcilik davalnik jətiki işənçlik sallıq məlumat boşluqıgı tayınıp, köp mənbəlik sağlamlıq sallıq məlumatlarını yuğuruş qiyin buluş. Bin tuan bilən yerliknin uçur sistemisi jətdə yuqır sıcılıqtiki tozıq görülüş. Asasi qatlamda əxli iqtidarlıq qoşumca tədbir bəlgiləş iqtidari aciz buluş qatarlıq boğma halətini küçəb əl qılıb, dəl cayda tasqab təkşürüş, əxli iqtidarlıq arlaşış, bütün cəriyallıq başqırış tezgilləş, önümünü bahalaşdın ibarət töt bir gəvdiləşkən aldın eyliş, davalaşdiki rəqəmləşdürüş, əxli iqtidarlaşdürüş yeni örnikini bərpa qılıb, aldın eyliş davalaş muhim nöqtisida, Kesel davalaşını merkez kılıçtın, sağlamlıqını merkez kılıçtak strategiyalik buruluş hasıl kılıçkı törtkü bolımız. Yang Yi'nin bu türde dikkatnin rakamlaştırış, ahli iktidarlaştırış arkalı kuvvet koşuş ve bin tüven bilen yerlik yuğurluştan ibaret iki asasi liniyagi merkezleştirilgeliki. Sallıq məlumat supsı quruş, dəlci ayda tasqab təkşürüş, texnikisini toplaşdırış, ozı qılınış, hərkət qılışqa arlışış, bintən bilən yerlik maslışış görünüşünü dəlilləş, nahiyay rayoni davalaş ortaq gəvdisi cəhətdə ülgi görüstüş, həm də səhiyyə ixtisat şunaslıqı türdə bahalaş qatarlıq bütün zəncirlik alqılarını öz işçigə alğan alt tarmaq temi təsis qılınqalıqı. Xəyb xətərdən aldın signal veriş, dəl cayda tasqab təkşürüşdən uda arlışış, bütün cəriyallıq baş quruşqıcı bolğan sozılma kesəliknin universal aldın eliş, tezgilləş yeni sistemisinin küçəb bərpa qılındıqalıqını bildirib mındaq dedi. Bunun da asasi qatlam davalaş səhiyyə aparatlarda çoğun doktorxanalarının texnikisini qollanıp, yıraq musabılıq gözdüb ölçəş, doğru tənşəş, asasi qatlamda AI qoşumçı texnikisindən paydılınıp diagnoz qoyuş, bintuan bilən yerlik ara, arıqtını öz ara ravallaşdırış və yötkəp diagnoz qoyuşunu cipslaşdırış. Sallıq məlumatdan köp paydılınıp, ammını az qatırtışını işğa aşırgılı. Yana bintuandiki işçi xizmətçilər, ya ki, yerlikdiki hər millət amma bolsun, əmmisini texmi dəl cayda yuqri önümlük, üzliksiz sağlamlıq başquruş mülazimətidən bəhərləndirgili boludu. İgilinişcə, bu türdə nöqtada sınaqlışını aldın yolu qoyuş, tədirci yolu qoyuş, kəngaytiş prinsipi boyca basqışqı bölüb ilgir sürülüb, aldı bilən ülgi nahiyəsi və ülge tən meydallarda əməli qolunuş boyca dəlilləş, puxta qədəmdə kəngaytiş qanat yeydurulub, axırda Şincanda bin tənnimi öz işi qalğan alda umumizlik qaplaş iş qaşırılı dikən.
1: Stansımız xəbri. Abdunum rayonunun noktalık mağarıp xalık durmuşu kuruluşu, Şenjan Daşı Qashqar Mektep rayonu kuruluşu türünün birinci kararlı kuruluşu yakında umum gözlük tamamlandı. Şenjan Daşı Qashqar Mektep rayonu türü kuruluşu nâh meydanı da ahır

0: Asasıda bu türde kətira, toşxan zədiki, çilan, yanaq, qarqat, ciğan qatarlıq özgəcə glikopeptidlərini yenidən köpəytib, Şincanın özgəcə glikopeptid məhsulat sepini şəkiləndirdi. Şirkətin baş müdiri Yang Shaodong mündaq dedi. Kəlgüsə 5 yıldə qoşvilib qayt təşkilləş, xalqara əmkarlıq qatarlıq kapitallaşqan, xalqaralaşqan strategiyalik yolda yıllıq işləb çıxırış ixtidarımızni 1 milyard yuandın aşırış strategiyalik nişanımızni tirişib işqaşırıb, yuqır tövən eqimdiki 50-dən artıq qarxanının kəsiblərini maslaşdırış önümünü şəkilləndirişi gətürtkə bolub, yəri şarivi rəqabət küçü və xalqara təsir küşki igə glikopeptid kəsbidiki başlamcı qoruq bərpa qilishqi küş çıxırmız.
1: Stansımız xəbri. Jungo Neft Ximiya Sanayiti Qurohi Tarım Dəryası Neft Ayrış Ximiya Sanayiti Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin Tuncu Türkümdiki Optimobilgi Şiltildiğən 4-cü nomorluq dizil miyi yıqında Qəşqər Şəhərdən Qırğızıstanğı toşuldu. Bunun bilən Tarım Dəryası Neft Ayrış Ximiya Sanayiti Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin Təyyarmay Eksport Qılış Kəsbədə 0 halət buzub taşlandı. Bu qitim eksport qılınğan avtomobilgi şiltildiğan 4-cü nomorluq dizilmeyi cəmi 3000 tonna bolub, 3 türkümge bölüb toşuludu. Tonju türkümdeki 1000 tonna dizilmeyi Kuça şəhərdən tömür yolda Qashqar şəhərigi toşulub, Qırğızistan Arfa Neft şirkitigi tapşırıludu. Arqadan çigra halqıgan avtomobil transport arqılıq şu jaytki bazarğı selinudu. Yeng energiyanın orun ilişi, kömür ximiya sanayiti kəsbinin tez tərəqi qilişi qatarlıq amıllarının təsirdə, Şincanın gerlik təyyar materyası Neft Ayrış Ximiya Sanayiti Çəklik Məsuliyyə Şirkəti məvqəni Canobi Şincanın rayon orunu əteryası Neft Ayrış Ximiya Sanayiti Çəklik Məsuliyyə Şirkəti məvqəni Canobi Şincanın rayon orunu əvzəlləkigi qoyub, pürsətini çıng tutub, Otrasiya bazarlarını pahal içib, ətrafdiki dövlətlərinin energi ehtiyacı bilen dəlcaylı udalışıb, Qırğızistan bilen təyyar may məxsus təminatı həmkarlıq üstüdə muvaffaqiyyətli kelişim hasıl qıldı. Jungo Neft Ximiya Sanayiti Qurohi Tarım Dəryası Neft Ayrış Ximiya Sanayiti Çəklik Məsuliyyə Şirkəti Təminat Sodu Mərkəzi Partiya Yaçikisin Şucisi Qoşumcu Muavin Direktoru Wang Yunfei mündaq dedi. Keyin qadamda tayyor may eksport xizmatini davomli yaxshi ishlab, O'rta Osiyo bozorlarini faol etib, qurilmalarning zo'r yuklik ishlab chiqarishiga davomli yaxshi asos soldimiz. Shundaqla shirkatning unumini oshirish uchun yaxshi sharoit yaratdimiz. Bu qitimqi hamkorlik korxonaning sifatini o'stirib, unumni oshirib, taraqqiyot bo'shligini kengaytirishga kuch qo'shib qolmay, yana Jungo Qirg'iziston ikki davlatning amaliy iqtisod savdo hamkorligini yanada cho'nqurlashtirdi. Hamda Shenjongning neft ximiya mahsulotlarining O'rta Osiyo bozorida cho'nqur yiltiz tortishi, bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilayotgan davlatlarning energiya bexatarligiga kafolat qilish, rayon energiyasida o'zaro tutashtirish, o'zaro raqobatlashtirishni cho'nqurlashtirishga kuch qo'shdi.
0: Stansimiz xabari. Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastıda bu yıl 1-ci aydan 7-ci aygıca köləmdən yuqarı sanayət karxallarının qoşulma qimməti 3 milyard 605 milyon yuanga yetib, bultır qışı məzgildikidən 4.9% köpüyüb, sanayət tərəqqiyatının quvveti sicil qozğaldı. Qızılsu, Yeşil Qarıqay, Semot Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin mərkəzi tizginləş işxansıda işləb çıxırış sallıq məlumatı hər vaqt yenilinib, işləb çıxırış tərtibini tizginləgili və mənbədən təkşürgili buludu. Qarxana bu yıl kirgəndin buyan alaq toru bilən yasımıcılıqını birləşdirişini sicil alğı sürüb, uçurlaşdırış texnikisini toplaşdırıb, yenilik yarış arqılıq işləb çıxırış, ticaret, başquruş bütün zəncirini ravallaşdırıb, ənənəvi yasımıcılıqını rəqəmləşdirib tip özgərtişdə görünərlik önümge erişdi. Şirket partiya baş yaçayıkısının şujesi, icraya müdiri Lo Yong muhbirga 5-ci ay kirişi bilen karxananın semont setiş besiq məzgiligi kirib, günüge köp bolganda 1000 tonna semont satqallıqını eytimindaq dedi. Noxtalı quruluş türleri köpeygeşke karxanımızın işləb çıqırış setiş mıqtarı muqim boldi. Hökumətin köləmdən yuqarı karxallarığı yardan berişi, yölək buluşi, əmdə mədət berişi bilen işəncimiz küçəydi. Qızılso oblasti bu yıl kirgandan buyan türlerini amaliyleştirish süratini tezlitish, özgeç kasblarni zoraytish, zanjirni uzartish, to'liqlash qatarliq noqtalik xizmatlarini ching tutdi. Bu yıl 1-ci aydan 7-ci aygacha Qızılso oblastinin yasımçılık qoşulma qimmeti bultırqı şu mezgildikiden 21.9% eşip, eşi süreti bultırqı şu mezgildikiden 5.15% point yukarı boldi. Qızılso oblasti Dığxua Toqimchilik Fan Texnikisi Çeklik şirketinin aldıngı 20 yıllık ticaret kirimi 968 milyon yuanga yetip, aldıngı 20 yıllık işlep çıkırış ve setişini muqimlaştırış nişani oğuşluk tamamlandı. Şirketinin daimi muavin baş direktori Chu Changqing tonuşturup mındaqdırı. Zakaz yeterlik, işlep çıkırış liniyemiz toluq yüklük yürüyüş vatıdı. Hazır künüge 1 milyon 280 min metr rax toquatımız. Qızılso oblastlıq sanayet ve fıçırlaştırış idarisi partiya grupsının azası, idarının muavin başlıqı Li Yangcheng mındaq dedi. Ən-ənivi kəsiblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüş və yeğdin güllün vatqan kəsiblərini yetiştiriş və zora itişini alğı sürüp, yeğincə sanayetləştirişinin tərək sistemisini mükəmməlləştirib, sanayet ixtisadının asasını üzlüksiz müstəhkəmlidir.
1: Stansımız xəbri. Cəmi 500 milyon yuan məbləq silinğən Qutubi nahiyəsi, xuafı, uruqluq, pişiqlaş və paxtıçılıq kəsib zəncirini uzartışdırıdə, 8-ci ayının 22-ci günü quruluş başlandı. Bu türü işləb çıxırışqı kiriştirilgənin gən, Şucayının paxtıçılıq kəsbinin süpətlik uruqluq yetiştirişdən ençki pişiqlaşqıcı bulğan mükəmməl zənciri ravallaşdırılıdı. Xuafu, uruqluq pişiqlaş və paxtıçılıq kəsb zəncirini uzartıştırı, umumi cəhətin uruqluq çigit pişiqlaş zavudi, yuqru besimdü su pürküb toqulmısız rəxt işləb çıxırıştırı və yetiştiriş, köpəydiş, kinaydiş bir gəvidləşdirilgən 80 min mu kibəzlik bağısını öz işçik alıdı. Uruqluq çigit pişiqlaş zavudi yılğa 5 min tonunu doğrulanğın uruqluq çigit işləb çıxırış lengiyasını yeğindin qurup, 2027-ci ilə 9-cı ayda işləb çıxırışqı kiriş türüşünü planladı. İşləb çıxırış gözlümün nişanlığı yetkeninkin yıllık məhsulat qımmeti 100 milyon yuan yedidu. Yuqru besimdü su pürküb toqulmısız rəxt işləb çıxırış türüdə, yuqru besimdü su pürküb toqulmısız rəxt işləb çıxırış lengiyasının altını quruş planlanğan bulub, məhsulatla davalaşdı şiltildiğən teniq materialları, şəxsi pərbiş qatarlıq otur yuqru dərəcilik sahələrgi yüzləndirilidir. Yetiştiriş, köpəydiş, kinaydiş bir gəvidləşdirilgən 80 min mu kibəzlik bazısı da süpətlik uruqluq çigit yetiştiriş, ölçəmləşdirib teriş və yezdiklik texnikisi ülgü körüstiş, kinaydiş noxtlıq qanat yaydırılıdır. Xuafu, Şirşan Payçəklik şirkətinin muavin lideri. Şincan Xuafu Uruqçılıq Bənd Texnikisi Payçəklik şirkətinin baş müdiri Sün Şauting ahval tonuşdurub bundaq dedi. Bu qitimki türü Qutubi makallaşdi. Bu Xuafu'nun yuqri eqinğa uruqluq çigit mənbəsini orullaşdırıp, uruqluq çigitini tətqiqilip yartış, pişiqlaş, süpətlik uruqluq yetiştiriş iqtidarını toluqlaş bilən birgə, tövən eqinğı su pürküb, toqulmısız rəxtini enchki pişiqlaş yeğen yolunu kengaytib, paxtı bütün kəsb zəncirini qoş yönlüşlik uzartış, qımmetini östürüşki türtki boluşdiki mohim strategiyası. Xuafu, Şincan'da kibaz deriş, pişiqlaş, əşya obrodi, soğududun, yip igriş, rəxt toquş, paypaq toquşqıcı bir gəvidləşkən mükemmel təminat zəncir bərpa qıldı. Bu türün makallaşqan ikin, Xuafu uruqçılığı, Qutubinin əla süpətlik paxtı baylıqı və süpətlik uruqluq yetiştiriş asasıq toluq tayinib, Şocayının uruqluq çigitini tətqiqilip yardış, Aqıl pişiqlaş, ambarda saxlaşını yürüşləşdiriş qatarlıq, kəsb zənciri boşluğunu toluqlab, 500 muqim iş ornu bilən təminləb, şu caydiki ammının yıqın ətrafda öz cayda iş qorulışıb, kırmını muqim köpəydişiyi ünümlük törtkü buludu. Qutubi nailik soğuda və sanat uçurlaşdırış idarisi partiya qrupsının şucisi Ma Jianming mındaq dedi. Paxtıçılıq kəsbinin yuqurumu qoşulum qımmet yönlüşüge qarab, tipini özgərtişiyi törtkü bulumuz. Törp ütkeninkin, Nahya rayonunun sanat kuvvetini yanımı callandırıp, amının yıkın etrafta iş qorulışı törtkü bulup, yezi kentlerini güllendirişki küş koşumuz.
0: Stansımız xavri. دولت پول

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر هر میدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikilere bilen dil tarınızını çekip, acayip mundun yasığı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu, mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını güzel dünya namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlamaqçımız, qinemsa Bəhr Alğaysılı.

0: Hürmetlik radio anlıgıcılar, Şinjan radio televiziya stansiyasının tan sağlığı zor baylıq programısını anlayışınlarını karşılamız. Mən Riya Saçı Hamide Qiyum. Bu programımızın stansiyasımız bilen Abdonom rayonluq Sahiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqosi slow shitting abonecilar terminalıda mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıgılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə bir ər vaxtı ötüb kətkən kəsmi çöpni xata yəb, ICU-ğı kırıp qalğan. Onun baş cinayətçisi Huang Chumei zəhri işkən deyən xəbər deyək tınladı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmə ailəgi yetküzəyli sahibimizdə küzgi terim məvsümüdə qandaq kütünüş kerək deyə məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə nem üçün qaqlab pişirilgən yeməklərini yəb bolğan dinkeyin soğuq içimlik əməz, bəlki bir nəcə yutum ilman qaynaq su içi kerək deyə məzmun deyqətinladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqçılar, onda xoza deyqətinla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, yakında bir er anısı 2 yıl saklağan, peçte eçilgan kesme çöpünü yigenden keyin kusup iç sürüp ketken. Anısı onu soğuk ötüp kalgan oğşaydı dep oylap, onunğa sukam doğrusu iş küzgen. Bu er kesel körsetkenden keyin ICU'a kırıp kalgılı tas kalgan. Münasibetlik temela ijtimai alaqısıpsığı çıkıp, kızıq noktığa aylınıp, Tordaşlarının kızgın münazirisini kozgıgan. Bimarının əsləb berişçe, 200 bergen günü keşte o saat 11'den aşkıca smina koşup işləb, korsıqı içip qoldırlap ketgen. Anısı onun çarçap ketgenige işçe ağırtıp, peçte buzulğınıga 2 yıl bolgan bir bolaq kesme çöpünü deyip, onun korsıqını toyğızgan. Şauca çöpnün halıdegi karımıgan, yegendim o başka təmni his kılmıgan, bir neçi kapam yap bolup, ağzını çaykap bolupla uxlap kalgan. Bir neçi saat ötüpla, onun aşkazını köyüşüp, çıdıqısız ağırıp, korsqi qatlıq ağırıp ketken. Arqıdınla toxtumay yandırgan, sudak içi sürüp ketken, bütün bədini kızıp, 40 selsiye gradusqı yıkılaşkan. Anısı dəstəbdə Şaucani soğuk ötüp kalan oxşaydı dəb oylap, onunğa işləp çıxırış vaxtı eniq bolmağan bir neç dal sukam doğrusu iş küzgən. Şaucani iş bolğan din keyin yaxşı bolmayla kalmasın, əksçə kusup ornadan turalmağan. Şaucani bir keç bərdaşlıq bərgən din keyin ədisi doktorğu körünüp təkşirtgən də köp xıl Körsetküşünün normal səviyyədən zor dərəcədə eşib ketkəlikə bayqalğan. Janan May körsetküçü normal körsetküşünün 10 neçə həssəkə toğır gəlgən. Doktor bir məhəl agahlandırış berib, onunğa hər vaqt ICU-ğa kirib ciddi qutquzuluş xəbi barlıqını uxturğan. Arqıdın tibi xadımla onun qusqı çoğun tərəddidin, Huang Chumei zəhərini təkşürüp çıqqan. Baş cinayetçi dəl 2 yıl

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlayış bəduq. Yaxdırıp anlığınınla rəhmət. Teximi köp məzmınlarını anlamaqçı bolsanlar yana Slow Shitting abunacılar terminalını düşürüp anlasanlar boludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sənət Səhnəsi programısı boyunca anlatış bədu. Yaxdırıb anlıqıcılar rəhmət.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Hazır Şincan Haberleri programısına başlayınız.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaxşımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşılayımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 23. günü, yekşembe.
3: Aval, haber ayığı nəzər silib baqaylı. Bugün keçidin ət günsügece Bayonğlu'nun oblastı, Şarkı Şincanın qısmən rayonlarda 35 Celsiye gradusun aşılgan yukarı temperaturlu haber ayı görülüdü. Turpan şəhəri, Kumul şəhərinin qısmən rayonlarda yuxarı temperatura 40 Celsiye gradusdan aşıdı.
2: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündəz keçə ötkənc yağmur yağıb, keyin bulutluq olub, tövən temperatura 17 Celsiye gradus, yuxarı temperatura 29 Celsiye gradus buludu.
3: Əmdi bu qıdımqı proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurumuz.
2: Şincan bütün memleketin energiya baylıqı, strategiyalik kabalet bağısı bərpa qilishdek orun bekitmesini çin gözləb, nefit təbii qazını mınlıqan şəhərge, kömürni bütün memleketke, toxni 100 mınlıqan ailigi yetküzüşdek energiya təminat əndiyisini şəkilləndirdi.
3: Birinci ayın 7-ci ayıcə Şincan Qatnaşqı Məbləq Siliş Qruhinin turaqlıq mülük silmisi 20 milyard 100 milyon yuan yetib, Qatnaş Ul Əsləhə Quruluş

0: سرعتی تیزلتلب سپت استرالدی.
1: Şinjanın səhiyyə, sağlamlıq sahəsi tunci qitim başlamcı bulub, dövlətnin mühim zor pən texniki məxsus törünü üstig aldı.
0: Şinjan daşı Qəşqər Məktəb rayonu quruluşu törünün birinci qararlıq quruluşu umum gözlük tamamlandı.
1: Koyilon Jianyuan Şinjan Bio Pən Texniki Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin özgəcə bio-glikopeptid işləb çıxırış liniyəsi rəsmi işqə kiriştirildi. Bu, Şinjanın glikopeptid kəsbini göləmləşdirib tərəqi qıldırışıqı küş qoşudu.
0: 6-cı ayının axırıca yezilik suğurçısı sahəsində Şinjan boyunca yezilik işləb çıxırışda təminləngən xəvb xətər kapala somisi 120 milyard yuandan aşdı. Әмді қабарла аңлаңла.
1: Әмді ең идея арқылық ең мұсапығы етекчілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңылшып еріміз. Станцымыз қәуірі. Баш шуыжи Си Цзиньпин энергия мәсілсіні өзімізгі тайынып әл қылышымыз шәрт деп көрсетті. Шинжан бүтін мәмлекетнің энергия байлықы стратегиялық капалет басы болуштек орын бекітмесіне чын көзлеп, нефет, табиғи газ еліш, пішіқлаш, көмірден пакіз, юқры үнімлік пайдылныш. Еңіче электр энергия системесінің ибарет үш чоң энергия кәсіп топыны бүтін күші білен бәрпа қылып, нефет, табиғи газны маңлыған шәхәрге, көмірні бүтін мәмлекетке, Тохни 100 мыңлыған айлығы еткізештек энергия тәмінат әндейісіні асас жәттен шәкіләндірді. Ғарыпның ғазыны шәріқі еткізеш тұрубысының Тяншан тағы тізмісіден кесіп өтідіған ачқұшлық қысымы болған Ғарыпның ғазыны шәріқі еткізеш 2-3 линиясының кәң сайы тұрубы құрылышы мәйданында құрылышчылар мүрәккәп ер шәкілі қатарлық қиыншылықларыны еңіп, құрылыш сүретіні тезлетті. Növətdə 4 tonelinin işkisi tutaşdırıldı. 3-ci tonelinin 74% qeyizli bulundu. Dövlət turbu tori qruhi, qarbi qısım turbu şirkti, kən sayı bölüki turunun xizmətçisi Gaupan muhbirgimində axtırı. Quruluş bitkəndin kiyin, azır işiltili vatqan turbu bilən öz ara zapas işiltiliş əndiyisi şəkilinudu. Yıllık gaz yetküzüş iktidarı 60 milyard kubmetre yetip, liniye boyudaki 500 milyon ahalının gaz şiltiş ihtiyacını kandırdı. Dövlət turbu toru grohinin qarbi qısım turbu şirkti ul əsləhəsini üzliksiz mükəmməlləşdiriş bilən birgə ilğar rəqəmləşdiriş, aqıllaşdiriş texnikisi arqılıq təbii qaz baylıqını Şinjan içi sırtıda rayonlar ara canlıq təqsimləş və öz ara toluqlap yardan berişini kapalətləndirdi. Dövlət turbu tori grohi qarbi qısım turbu şirkitinin işləb çıxırışını nazarət qiliş və ciddi işlərgi taqabıl turuş komandallıq mərkizi Şinjan boyunca təbii qaz qol turbu torinin aqıl çoğ mengisi. Qarbinin qazını şərqi yetküzüşdə təbii qaz Şinjan'dan 5000 kilometrgi yıqın yıraqlıqdiki Şanghay, Guangzhou, Şangan qatarlıq çaylarqı yetküzüldü. Bu yılın aldıngı yerimida liniya boyidiki 400 net şəhərge 34 milyard kubmetrdən artıq təbii qaz yetküzülüb, bütün məmlikətdiki 4 ailinin biri Şinjandın yetküzülgən təbii qazını işlətdi. Qarbinin qazını şərqi yetküzüş turbi yolu dövlətnin energiya bixətərlikini müstəhkəmlidi. Dövlət turbi toru qruhi qarbi qısım turbi şirkti işləb çıxırışının nazarət qiliş və ciddi işlərgi taqabıl turuş komandallıq mərkizinin növətçi baş orlaşdırıqıcısı Yang Ming mındaqdiri. Ул әсләһә орлаштырылган, саллык мәлумат терәк кылынган, чоң модел аркылык тәфәккүр кылыныдыган, машина адам иҗра кылыдыган, хадимлар мәсъулиятен рәкәмлек, акыл ада кылыдыган, юриштүреш, ремонт кылыш системасы шәкилләндердек. Көмер санаты тирекенең күчлек, бихатер, ишенчлек булышыга хакыйкый капалет кылыш, дәүләтнең энергия бихатерлекене когдаш, һәм дә икътисади, иҗтимаи эшләрне мөһим йөриштерүштә мөһим стратегиялык әһмияткә ия. Шинжаңның мөлчәри көмер байлыгы запасы 2 триллион 190 миллиард тонна булып, бүтән мәмлекет көмер байлыгының 40.6%-ын игилайды. Бүгінгі күнде Шинжаңда көмір қаны ақыллаштырыш құрылышы 3 жылдық әрекет планының жолға қойылышы білән Аптыным район көмірчілігінің асасы капалет ішенчі текімі күчейді. Növətdə Şinjan, Şərqi Cüngar və Qumulda 100 milyon tonna dərəcəlik kömür

0: Narat Balğuntay Taşyol Turu'nun yukarı önemlik algı silcetilişi, Şincan Katnaşkı Mäbleğ Siliş Kuruhi'nin bu yıl ul əsləyə kuruluşta sürətini tezledip, önemli aşırı qalıqının ıxcam kartinisi. Birinci ayın 7-ci ayıcı Katnaşkı Mäbleğ Siliş Kuruhi, noktalıq taşyol turu kuruluşlarını bütün küş bilen algı silcetiş bilen birlə yol asıraş, mülazimət rayonunun süpti, dəriyetisini özdürüş, əsləylərini xalqı kolaylaşdırıp özgətiş qatarlıq, xalq turmuşu kuruluşlarını puxtu qanat yaydırdı. 698 kilometr yol yüzünü asırab, yıllık vəzifinin 93%-ni tamamladı. Tok kaçlaş orundan 56-ni, eğir tüki yük avtomobilga pavkulladı tez tok kaçlaş ponktidin 10-ni köpeydi. 41 mulazmet rayonidiki 608 matoni yaşan qallarıgı layıqlaştırıp, dəriyetisini östürüp özgetti. Toksu, Turgün Katarlıq 5 mulazmet rayonada şopurlar ailistin 10-ni silip, yıllık vəzipinin 63%-ni tamamlap, yol doğrunun katına süpüdü ve şopurlarının səpərgi çıkış təsiratını her tərəflimi östürdü. Şincan Katnaşkı Mäbleğ Siliş Kuruhi Karxana Tərəqiyat İslahat Bölümünün başlığı Mu Xayfın, Gruhnun bütün yıllık nişanıgı çınqadılıp, türü kuruluşta bütün küş bilen ötkelik ucum kılıp, yol doğru mülazımetini mükemmelleştirip, akıl katına sistemizinin dəriyetisini östürdüğalıqını bildirip bundaq dedi. Üçüncü pəsli kuruluş kılış altı məzgilini çın tutup, Dövlət yolu 3033-ci liniyası Köydün Maytaq Kuçataş yolu, Dövlət yolu 218-ci liniyası Narat Balğuntay taş yolu kuruluşunun yoşurun iktidarını çoğunqır qezip, teximu köp əməli xizmet miqtarını tamamlaş bilen birge, yandın katnaş başlanğan yol bölüginin ticaret kapı altını yaxşı işləp, bir mülazmet rayonudaki akıl başkuru süpüsünü işgi kırıştırıp, 12 mülazmet rayonunu rəqəmləşdirib özgərdib və eşib qalğan tokluğu kuruluşunu elib berib, acal, yancı baş deyimliq mülazmet rayonu, həm də 8 şopurlar ailesi kuruluşunu alğı sürüb, yol doğrunun qatnaş önümü və xalqı qolay mülazmet səviyyəsini östürümüz.
1: Stansımız muhbiri Leo Kay xəbər qılıdı. Şincanda yürək, men qan tomurdiki metabolizm sozulma kesallikini rəqəmləşdirib, əxli ixtidarlaşdırıb başqırış texnikisini toplaş və bintuan bilən yerlik maslaşıb, aldını iliş, davalaş, yeni sistemi kuruluşu, həm də ülgi görüstüb kəngaytışdırı da 8-ci ayının 22-ci günü Ürüm şəhirde iş başlandı. Bu, Şincan'ın sähiyyə, sağlamlıq sahəsi tuncuq etim başlamcı bulup üstlük alğan dövlətnin fən texnika muhim məxsus türü. Bu tür bu yıl 3-ci ayda dövlətnin rak kesili, yürək, meni qantumur kesəlliki, nəfəs yolu və metabolizm xarakterlik kesəlliklərinin aldını iliş, davalaş tətqiqatı cəhətki muhim məxsus tür qatarğı kirgüzüşki təsdiqlandı. Bu türdə Abdınım Raylıq Qalıq Doktorxanısı başlamcı bulup, Şincan Tibi Daşı, Şihənzi Daşı, Beijing Daşı, Jongo kesəliklərinin aldını iliş təzgirləş mərkizi qatarlıq 10 orun bilən birləşib, ötkəlgə ortaq hücum qılıdı. Bu türnin quruluşu və yolğu qoyuluşu Şincanda yürək meni qan tomurdiki metabolizm sozulma kesəlikinin aldını iliş davalaş cəhətki dairis kən quluş. Narxi bir qədər yuqri. Doktorxanadan çıxandan keyin uda pərviş qilishni amaliyləşdirish təs buluşdi. Narxi bir qədər yuqri. Doktorxanadan çıxandan keyin uda pərviş qilishni amaliyləşdirish təs buluşdi. Real ahval saxlanmaqda. Şundaqla bintuan bilan yerlikdiki davalash səhiyyə sistemisimi baylıqni caylaşdırış, uçur cəhətdə öz ara ravallaşdırış, maslish başqurish qatarlıq cəhətlərdiki çəkilmələrgi duç gəlməkdə. Bıraq Şincanda o da 10 yıl yolu qoyulğan umumi xalq salamətlik təkşürtüşdürü sozulma kesəlik xayub xatırını aldın mölçərləş və əxli ixtidarlıq tasqab təkşürüşünü puxta sallıq məlumat asası bilən təminləydi. Abdınım Raylıq Xalıq Doktorxanasının başlığı Yang Yinin tonuşturup mındaqdini. Öz aldımızgı kontrol kılalaydıgan Tian Shan Yuekang çoğun modeli və məmliket boyunca tunci ölkü dərcilik davalınış cəhətki işençlik sallıq məlumat boşluğu tayınıp, köp mənbəlik sağlamlıq sallıq məlumatlarını yuğuruş qiyin buluş. Bintuan bilən yerliknin uçur sistemisi cəhətdə yuqırı sicillikdiki tozuq görülüş. Asasi qatlamda əxli ixtidarlıq qoşumca tədbir bəlgiləş ixtidari aciz buluş qatarlıq boğma halətini күчәп әл қылып, дәл жайды тасқап тәксіріш, әхлі ұқтыдарлық арлышыш, бүтін жәриялық башқұрыш, тезгілләш, өнімні бағалаштың ибарет төт бір гәуділәшкен алдын еліш, давалаштығы рәқәмләштіріш, әхлі ұқтыдарлаштыруш еңі өрнікіні бәрпа қылып, алдын еліш давалаш мұхим нұқтысы да, кесел давалашны мәркез қылыштын, сағламлықны мәркез қылыштек стратегиялік бұрлыш асыл қылышқы түрткі болымыз. Яң иенің бұл түрді диққатның рәқәмләштіріш, әхлі ұқтыдарлаштыруш арқылық қуәт қошуш вә бен түән білән ерлік юғырлыштын ибарет ішкі асаси линияғы мәркезләштірілгәлікі. Саллық мәлімат сұпсы құрыш, дәл жайды тасқап тәкшіруш, техникісіні топлаштыруш, озы қылныш, әркет қылышқа арлышыш. Бен түән білән ерлік маслышыш көрінішіні дәлілләш. Нахияй районе давалаш ортақ кәудісі жәтті үлгі көрістіш. Әмді сәхия ұқтысат шунаслықы түрді бағалаш қатарлық бүтін зәнжірлік алқыларыны өз ішіге алған алты тармақ темі тәсіз қылыңғалықы. Қауіп қатардың алдын сигнал беріш, дәл жайды тасқап тәкшіріштің ұда арлышыш, бүтін жәриялық башқұрыш қычы болған созылмы кеселіхнің универсал алдын еліш, тізгілләш еңі системісінің күчәп әрпа қылындыға алқыны білдіріп мұндақты де. Бұның да асаси қатлам давалаш сәхия аппаратлары да чоң докторханаларының техникасына қолынып, ирак мұсапылық көздіп өлчәш, доры тәңшәш, асаси қатламда AI қошымчы техникасыдан пайдылынып диагноз қойыш, бингтуан білән ярлик ара архыпны өз ара равалаштырыш вә өткәп диагноз қойышны джипслаштырыш. Саллық мәлыматтың көп пайдылынып, аммыны аз қатыртышны ішқа ашырғылы. Яна бингтуандегі ішчі қызметчілер, яки ерліктегі әр милет амы болсын, әммісіне техімі дәл жайда юқры өнімлік, үзліксіз сағыламлық башқұрыш мұлазымытыдан бәхірләндіргілі болуды. Игілінішчә, бұл түрді нұқтыды сынақ қылышны алдын елғы қойыш, тәдіржі елғы қойыш, кенайтыш принципі бойынша басқышқы бөліп, илгірі сүріліп, алды білән үлгі нахиясы вә үлге түән мәйдаларды әмәлі қолыныш бойынша дәлілләш пұқты қадамды кенайтыш қанат ейдіріліп, ақырда Шинжаңда бен түәннімі өз ішігі алған алда омымызлік қаплаш ішқа шүрілі деген.
0: Станцымыз қабірі. Аптоным районының нұқтылық мағырып қалық тұрмышы құрылышы, Шенжан Дашы Қашқар Мектеп районы құрылышы түрінің бірінші қарарлық құрылышы еқінда омам езлік тамамланды. Шенжан Дашы Қашқар Мектеп районы түрі құрылышы нәқ мейданыда ақырлаштырыш қызметлері тәртіплік орылаштырылып, оқтыш бинасы, ятақ бинасы қаттарлық асасы кәуді имаратларының сұртқы юзі пакыз, рәтлік түске кіріп, бина ішіне безеш құрылышы асасы жәхәттін тамамланды. Шинжан Дашы Қашқар Мектеп районы, Қашқар шәрі Шинжан Қашқар yolының жануби тәрпігі жайлашқан. Мектеп районының пиландығы құрылыш омымы көлімі 702 мін квадрат метр, жәмі 4 миллиард 210 миллион юан мәбләғ селінуды. Омымы құрылыш үш қарарғы бөліп еліп ерліді. Джунгу бинакарлы құрылыш күроге, Шинжан бинакарлы құрылыш күроге чәклік шіркті, Шинжан Дашы Қашқар Мектеп районы түрінің ижрайя директоры Чөнші мұқбергі мұндақ деді. Түрнің бірінші қарарлық құрылышта 7-те 2 имарат ба. Омыми құрылыш көлімі 111 500 квадрат метр. Асасы гәуді құрылмысы, бина ішчені безеш, бина сұрты құрылышы, шәр мәмуриеті ұл әсләхәлірі бәк өкердіш, юрішлік әсләхәлір қаттарлықларды өз ішіге алған барлық құрылыш омам өзлік пүтті. Бұл түр нөбетті омам өзлік сынақ тәрекісті юріштіріш басқұшығы кірді. Қашқар бұлайдылғы түнде қош бірінші дәрежілік Али мектеп құрыш нұқтысы болған Шинжан Дашы Қашқар мектеп районы заман бей кезі игілігі, тоқымычылық, кейім кечек, энергия, мойыт қаттарлық шу жайның тарақиятығы маскеледіған әвзел пәлілеріні нұқтылық орылаштырып, ақыл кезі игілігі шөйгені, ақыл ясымычылық, заман бей кәсіпләр шөйгені қаттарлық 13-ке оқтыш орны тәсес қылып, асасы мектеп районы білен парқылық тарақи қылып, әвзелліклер арқылық өз ара толықлашыны шықа шүрді. Чөнші мұндақ деді. Ахырлаштырыштыки әлалаштырып, дәрейтісіні өстіріш қызметіні сіжіл қанат кейдіріп, түрлік әсләлерінің шарайтыны бүтін күшілен мүкеммәлләштіріп, тойыншы түркемдіки оқуғышларының мәктәпке оңышлық кірішіге әқиқи қапалат қылып, оқытқучы оқуғышларға яқшы өгініш, тұрмыш мұхиті ярты беріміз.
1: Станцымыз мұхбері Леймин қавар қылыды. Koylon Jan Yuan Xinjiang Biopan Texnika Chaklik Mas'uliyat Shirkatining o'zgacha bio glikopeptid ishlab chiqarish liniyasi 8-oyning 22-chi kuni Urumchida rasmiy ishga kirishtirildi. Avtonom rayonning nuqtalik turi bo'lgan bu ishlab chiqarish liniyasida fan tadqiqot natijasini amaliyalashtirib, ko'lamlashtirib, miqdorliq ishlab chiqarish amalga oshirilib, Alqat, Toshqan Zadiki qatorliq Shenjangning o'zgacha boyligi cho'ng sog'lom kasbiy sahnasiga yuzlandiriladi. Shirkatning ishlab chiqarish sexida chaqliq chilinidan glikopeptidi ishlab chiqarilyapti. İlgar ayrış texnikisi da çilan 24 saatten keyin aşırım kımeti texmi yukarı glikopeptid ham materialiga aylınadı. Glikopeptid poli saharet zanciri bilen peptid zancirinin kovalentlik birikşiden şekillengen bioaktif madde bulup, tabi sağlamlık ham materiali işçiliki altın terkipte tariflanadı. Jungo Pallar Akademiyasi Yantai Dengiz Qirg'ig'i Balbig'i Tadqiqat O'rni Jalliqlar Bayliqi va uningdan foydalanish tajribaxonasining muavin mudiri Hu Shaoke ahvol tanishtirib bundoq dedi. Ayirib elish nisbati 85%dan oshdi. Odatda 50% atrofida bo'ladi. Aktivligi texmi yaxshi bo'lib, tannarx tavallidi. Bu turni Koylon Jan Yuan Xinjiang Biopan Texnika Chaklik Mas'uliyat Shirkati Jungo Injenerlik Akademiyasining akademiki Guan Huashi kollektivi va Jungo Panlar Akademiyasi Yantai Dengiz Qirg'ig'i Balbig'i tadqiqot o'rni bilan birlashib o'rtaq yo'lga qo'ygan. 7 yil o'tkalga hujum qilib, an'anaviy ayirib elish usulidagi foydalanish nisbati tuvan bo'lish, aktiv tarkiblar eqib ketishdek qiyin masalani hal qildi. Jingnahiyalik Alqachilik Taraqqiyoti Markazining mudiri Chao Yuling ahvol tanishtirib mundaq dedi. Jing alqitidan inchki pishiqlangan mahsulotlarimiz yuqori suratda taraqqi qilish yo'liga kirib, har kilogram xom materialning bahosi 500 yuanga, alqatdan elingan glikopeptidning har kilogramining bahosi 3000 yuanga yetib, qimmati 6 esa oshdi. Növətdə, Koylon Jan Yuan Xinjiang Bio Pan Texnika Çəklik Məsuliyyət Şirkti 160 xıldın artıq təbii glikopeptid, 20 xıldın artıq sağlamlıq məhsulatını tədqiqləb yaraddı. Xam material bilən təyyar məhsulat birləşdirilgən toluq məhsulat sepini bərpa qıldı. Pişiq alqat glikopeptidi asasıda bu türdə kətira, Toshqan zədiki, çilan, yanaq, qarqat, jiğan qatarlıq özgəcə glikopeptidlərini yenidən köpəytib, Şinjanın özgəcə glikopeptid məhsulat sepini şəkilləndirdi. Şirkətinin baş müdiri Yang Shaodong mündaq dedi. Kəlgüsə 5 yılda qoşvilib qayt təşkilləş, xalqara əmkarlıq qatarlıq kapitallaşqan, xalqaralaşqan strategiyalik yolda yıllıq işləb çıxırış ixtidarımızni 1 milyard yuandın aşırış strategiyalik nişanımızni tırışıb işqaşırıb, yuqır tövən eqimdiki 50-dən artıq qarxanının kəsiblərini maslaşdırış önümünü şəkilləndirişigi türtki bolub, yarı şarvi rekabət küfçi və xalqara təsir küşki igə glikopeptid kəsbidiki başlamcı quruh bərpa qilishqi küş çıxırımız.
0: Stansımız xəbri. Jungo Neft Ximiya Sanayiti Qurohi Tarım Daryası Neft Ayrış Ximiya Sanayiti Çeklik Məsuliyyət Şirkətinin Tuncu Türkümdəki Optimobilgi Şiltildiğən 4-cü nomorluq dizil miyi yıqında Qashqar Şəhərdən Qırğızıstanğı toşuldu. Bunun bilan Tarım Daryası Neft Ayrış Ximiya Sanayiti Çeklik Məsuliyyət Şirkətinin Tayyarmayı Eksport Qılış Kəsbədə 0 halət buzub taşlandı. Bu qitim eksport qilingan avtomobilga shiltildigan 4-chi nomorliq dizel miyi jami 3000 tonna bo'lib, 3 turkumga bo'lib to'shildi. 10-chi turkumdagi 1000 tonna dizel miyi Kucha shahridan Tömir yo'lda Qashqar shahriga to'shilib, Qirg'iziston Arfa neft shirkatiga topshirildi. Orqadan chegara halqigan avtomobil transport orqali shu joydagi bozorga selinadi. Yeng energiyanın orun ilişi, kömür ximya sanayiti kəsbinin tez tərəqi qilishi qatarlıq amıllarının təsirdə, Şincanın gerlik təyyar may bazarının ehtiyaç qurulması, sicil tənşilib, kəsb rıqabiti, künsir kəskirləşdi. Tarım Deryası Neft Ayrış Ximya Sanayiti Çeklik Məsuliyyə Şirkti məvqəni Canobi Şincanın rayon orunu əvzəlliyi qoyub, pürsətini çın tutub, Otrasiya bazarlarını pahal içib, ətrafdiki dövlətlərinin energiya ehtiyacı bilən dəlcaylı udulışıb, Qırğızıstan bilən təyyar may məxsus təminatı həmkarlıq üstüdə muvaffaqiyyətli kilişim hasıl qıldı. Jungo Neft Ximya Sanayiti Guruhi, Tarım Deryası Neft Ayrış Ximya Sanayiti Çeklik Məsuliyyə Şirkti, Təminat Soğudu Mərkizi Partiya Yaçikisin Şujisi, Qoşumcu Muavin Direktoru Wang Yunfei mındaq dedi. Keyin qədəmdə təyyar may eksport xizmətini davamlıq yaxşı işləb, Otur Asiya bazarlarını pahal içib, qurulmalarının zor yüklük işləb çıxırışıqa davamlıq yaxşı asas salımız. Şunlıqla, şirkətinin önümünü aşırış üçün yaxşı şərait yaratımız. Bu qitimqə əmkarlıq, karxanının süpətini östürüb, önümünü aşırıb, tərəqiyyat borçluqını kengetişigə küş qoşublu qalmay, yana Cungu, Qırğızıstan işki dövlətinin əməli xüsat zodu əmkarlıqını yanımı çoğunqurlaşdırdı. Həm də Şincanın neft ximya məhsullarının Otrasiya bazarda çoğunqur yıldız tartışı, bir belbaq bir yolunu ortaq bərpa qılvatqan dövlətlərinin energiya bexətərliyi kapalətli qilish, rayon energiyası öz ara tutaşdırış, öz ara raballaşdırışını çoğunqurlaşdırışqı küş qoşdi.
1: Stansımız xəbəri. Qızılsu Qırğız Abdonom oblastıda bu yıl 1-ci aydan 7-ci aygıca göləmdən yuqarı sanayət karxallarının qoşulma qiyməti 3 milyard 605 milyon yuan yetib, bultır qışı məzgildikidən 4.9% köpüyüb, sanayət tərəqiyyatının quvveti sicil qozğaldı. Qızılsu, Yeşil Qarıqay, Semot Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin mərkəzi təzgilləş işxansıda işləpçıqırış sallıq məlumatı ər vaqt yenilinib, işləpçıqırış tərtibini təzgilləgili və mənbədən təkşürgülü buludu. Qarxana bu yıl kirgəndin buyan alaq doğru bilən yasımıcılıqını birləşdürüşünü sicil alğı sürüb, uçurlaşdırış texnikisini toplaşdırıb, yenilik yarç arqılıq, işləpçıqırış, ticaret, başqırış bütün zəncirini ravallaşdırıb, ənənivi yasımıcılıqını rəqəmləşdirib tip özgərtişdə körünərlik önümge erişdi. Şirket partiya baş yaçayıksının şujesi, icraya mudri Lo Yong muhbirga 5-ci ay kirişi bilen karxananın semont setiş besiq mezgiligi kirib, günüge köp bolganda 1000 tonna semont satqanlıqını eytmindaq dedi. Noktalı kuruluş türleri köpeygeşke karxanımızın işlep çıkırış setiş miktarı muqim boldi. Hökumətinin köləmdən yuqarı karxallarğı yardan berişi, yölək buluşi, hem de mədət berişi bilen işençimiz küçəydi. Qızılso oblasti bu yıl kirgendim buyan türlerini əməliyiləşdiriş sürətini tezildiş, özgeç kəsblərini zora itiş, zəncirini uzartiş, toluqlaş qatarlıq noxtılıq xizmətlərin çın tutdi. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci aygıca Qızılso oblastının yasımıcılıq qoşulma qimmeti bultır qışı məzgildikidin 21.9% eşib, eşi sürəti bultır qışı məzgildikidin 5.5% point yuqarı boldi. Qızılso oblasti Dığxua toqımçılıq pən texnikisi çəklik şirkətinin aldınqı 20 yıllıq ticaret kirimi 968 milyon yuan yetib, aldınqı 20 yıllıq işləb çıxırış və setişini muqimlaşdırış nişanı oğuşluq tamamlandı. Şirkətinin daimi muavin baş direktori Çü Changqing tonuşdurub mındaq dedi. Zakaz yeterlik, işlep çıkırış liniyemiz toluq yüklük yürüyüş vatıdı. Hazır künüge 1 milyon 280 min metr rəxt toquatımız. Qızılso Oblastlıq Sanayət və Uçurlaşdırış İdarisi Partiya Qrupsının əzası, idarının muavin başlıqı Li Yangcheng mındaq dedi. Ənənivi kəsblərinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüş və yenidən güllənovatqan kəsblərini yetişdiriş və zora itişini alğı sürüb, yenicə sanayətləşdirişinin tərək sistemisini mükəmməlləşdirib, sanayət ixtisadının asasını üzliksiz müstəhkəmlədik.
0: Stansımız xəbri. Cəmi 500 milyon yuan məbləq silinğan Qutubi nahiyəsi, xuafı, uruqluq, pişiqlaş və paxtıçılıq kəsb zəncirini uzartışdırıda 8-ci ayının 22-ci günü quruluş başlandı. Bu türü işlep çıkarışkı kırıştırılgenin gen, Şucay'nın pahtıçılık kesbinin süpetlik uruhluğu yetiştiriştin ençki pişiklaşkıcı bulgan mükemmel zenciri raballaştırılıdı. Хуафу уруклук пишиклаш ва пахтчылык кесип зенжирни узартыш түрү умумий жааттан уруклук чигит пишиклаш заводу, жогору бесимди суу бүркүп токулмусуз рахт ишлеп чыгарыш түрү.

tarafdan kent ahalileri yakın etrafta işleşne oylasa, lakin mukim iş ornanın yokluğundan gam qılatdı. Yana bir tarafdan karxana teximi köp məhsulat işləp çıxırışını oylasa, zavut öyə yetişməkdi. Tərəqiyyatdiki bu qiyin məsilini həl qılış üçün Abdunum Rayonluq Partiya Komiteti Siyasi Qanun Komitetinin Eriq Beşi kəntidə turuşluq xizmət ətirdi. Başlamcılıq bilən kəntlərdiki kollektivnin bikar turğan mülkini rədki turğuzub rədləş xizmətini umumüzlik qanat yaydırışını alğı sılcıddi. Qashqari Jinda kiyim kechak chaklik shirkati kollektiv mulkini jonlantirishning foydali fursatidan foydalanib, ko'lamlashgan taraqqiyot yo'lini ochib, uch qitim kengaytirib qurish, darajasini o'stirishni tamomlab, ishlab chiqarish ko'lamini 3000 kvadrat metrdan ko'prakka kengaytdi. Yangidan Lovin raxti ishlab chiqarish sexi ko'paytirib, 30 to'liq avtomatik ishlab chiqarish uskunasi sapladi. Qashqar Jinda kiyim kechak chaklik shirkati ishxonasining mas'uli Buxalcham G'ayni tonishtirib mundaq dedi. Shirkat taraqqiyot jarayonida ilgari ishchi qabul qilish qiyin bo'lish, zakaz oz bo'lish, setish yo'li tor bo'lish qatorliq nurg'un qiyin masalalarga duch keldi. Bazarlıq hökumət və kənd turuşluq xizmət ətirdi təşəbbüskarlıq bilən yardım verib, məxsus xadım qobul qılış yığını təşkilləb, karxanımızın şu cəydiki əmgək küşlərini qobul qılışıqı yardım verdi. Yəni, bazar baylıqı bilən paal udullaşdırıb, karxanımız üçün zakaz qolğı kəldirib, şirkətinin tərəqiyyatlığı yardım verdi. Şirkət texniki maharəti boyunca tərbiyələş əndi sinə yenilik yaratıb, Şincan sırtıdaki nopozluq ustalarının nəx meydanda əməli məşğulat qilişi və yıraqdan texniki cəhətin yetəkçilik qilişini birləşdiriş usulunu qollanıb, qolmu qol şu cəydiki tikücülük texnikilərini yetişdirib, texnikisi pişqan, muqimliqi küşlük bolğan işçilər qoşununu bərpa qıldı. Hazır bu şirkət öz kənti və ətrafıdakı ammadın 320-dən artıq adamını qəbul qıldı. İşləyən kənd əhalilərinin balı biqişi qiyin buluş məsələsinə qarata kənd yana ammavi mənfəət xarakterindəki havalilik biqiş orni qurdu. 1.5 yaşdan aşqan balalar hər ayda faqat 150 yuan tapşırsalar kəsbi kütünüş, ozuqluq tamıqı və dəsləbki azası maarib mülazımıdının bəhirmən qılıb, şu cəydiki ayalların işləşdiki qilişdin keyinki əndişsini üzül-kesil həl qıldı. Tor sırtdiki işləb çıxırış və işqı oril işini muqimlaşdırış azası da şirkət elektronluq soda tərəqiyyat purustını çən tutub, Məxsus bevası körüstüş körgəzmi zali qurub, yurtdığı qaytqan 4 ali məktəb oquqıcısını mal satıdığan riyasətçi bolışqı cəlib qılıb, tordu setişini qanat yaydırıb, yezi kənd yaşları yurtdığı qaytqan ixtisaslar üçün yeni kirimini aşırış yolu açdı.

Milliyetçilik gayri maddi medeniyet mirası vekillik varisi Alim Osman'ı tanıştırırız. Aksu, yağaç oymacılığı şu caydaki yazılarda yıldız tartkan halkçı hünri bulup, muvaffakiyetlik halda 6. Türküm'deki Abdonum Rayon Derecilik Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Vekillik Türler Tizimlikini Kenay Diş Türk'e tallangan. Bu kadimi hüner sanatke şu caydın materyal elinip, üzme yağıcı, toğrak katarlık yerlik yağaç materyalları talınıp, hüner velle kolda nepiz oyulup, yağaç kaca, yağaç çaynak, yağaç taksa katarlık türlük turmuş saymanları yasılıdı. Buyumlarının sırtkı yüzüge oyulgan has gül nuskaları nepiz özgeci bulup, emeli işletiş iktidarı bilen bedi güzellik duygusu yuşurulgan. Onunqa şu jaydiki ammının tabiatke yakınlaşış, güzel turmuşka intiliş arzusi mujassamlangan. Bu yıl 6 jayda yağaç oyumu kespi bilen köp yıl çoŋqur şuğullangan Alim Osman bu türning Abdonum Rayon Derecilik Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Vekillik Varisi bolup bahalandı. Bu, onun kat'i çın turup ve yeniliği yaratıp, gayri maddi medeniyet mirasları hünarı sanatiga yepyeni hayati küç koşkallıkını muayyerleştirgeldik. Atıboğullarıdın daim anlaş, körüşnün təsiri de alım kiçikidilla yağaç oymacılıkı bilen uçuruşup, bu hünarga kızgın iştiyak bağlıgan. Atıboğullarının yağaç oyma icat ettiği asaslıqı əməli işletilişcan bulup, kaca, taksa qatarlıq kündelik turmuş buyumlarını köprak yasıgan. Materyal tallaş erkin, layihiyeləş addi, puxta, çıdamlıq buluşunu yadroluq tələb kılgan. Güzel sənət kursunu pütküzgən alim, kəsbi sənət sapasıqı ege. O, Aksu yağaç oymacılıqının çoŋqur asası və qımmetini iniq buludu. Oqış bitkizgendin keyin, sənət və yeniliq yaratış ideyası da çın durup, balılıqdiki qızıqışını üzül-kesil küreş qılıdgan kəsibki aylandırdı. Egilik tikligen dəsləbki məzgildə, alım pəqat bir kiçik tipdiki qol hünər vəncilikki dükünü aşqan bolub, önrəgə pişik bolsımı, setiş yolu tar bolışdək qiyin əhvalı düş gəlgən. O, səmimilik bilən mundaq dedi. Ən-ənvi yol boyuda yayımı etiş, bazarda toğlap setiş əndizisi, yağaç oymu hünər sənətinin uzaq müddətlik tərəqiyyatıqa tərək bulalmaydı. Altın yatıdı olsaydı, tonumsa nemi payda deyən gəppa. Şocaydaki funksiyelik tarmaqlar bilən, Şincanğı yardan bir batqan küşlənin dəl cayda yardan bir işi, yöl işi də, o, Ən-ənvi ticaret çəklimisini buzup taşlap, tədrici halda məhsulat sitiş dairisini yezi kent bazarlarıdın Şincan içi bazarları gıcı. Hatta bütün memliket gici kengaydip, hünar sənətini kəsipləşdirib tərəqi qıldırışqa asas saldı. Yağaç oymini hazırqı zaman estetikisiga qandaq maslaşdırış, ammının ihtiyacıga qandaq udurlaşdırış gerek. Alim mundaq dedi. İcaniyetten tarih, xalq örüp adeti qatarlıq amınlarını yuğurup, gül təştiki, oyma kaca, bədii lonqa qatarlıq əsərlərini icat qılıp, həm istimalçılarının ehtiyacıqa uyğullaşdırış, həm nəpis, həm körkəm qılış gerek. Onun qarışca, mürəkkəb və nəpis nəqiş və şəkillə yağaç oyma əsərlərinin bədii sübtini yuqır götürüb, özüki xas icadiyyat uslubini şəkilləndirələydikən. O yana rəqəmləşişinin tərəqiyyat yüzlənişiyə yıqındın əgişib, alaqı tori tor süpsidin paydalanıb, setiş yollarını kengaytib, Aksu yağaç oymacılıqını Cənubi Şincandın bütün məmlikətki yüzləndirdi. Texamo mükəmməlliqni qoğlaşıdığan hünərvən ruhi və sıcil yenilik yaratış pikir yoluqa tayinib, alım ilgir keyin bolub dövlətnin taşqi, Körünüş layihası boyunca 4 türlük patnetki erişip, Wang Ziwen süpetlik markasını yaratıp, Aksu Alimcan yağaç oymu kol hünar sanat buyumlarını yasaş çeklik şirketini kurdu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tüprak Programısının anlayışınlarını karşılımız mən Hırya Sətçi Xəmide Qiyum. Dostlar, bu qidimki programımızda tövendeki məzmunla da anlayış birimiz. Güllün vatqanı yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə, Konu şəhər nahiyyəsinin örük kəsbinin dərəcəsi östürülüb, örükçi diqqalla örükinin bahasını bekitiş hukukunu qoluğa aldı. Qorğas şəhərindəki kiçik Moyu Çigra rayon özgəçi kəsbinin yeni müsabiqi yolunu açdı deyilən məzmunları diqqətinizə sunumuz. Qaltıs 5 mahirləri sahibimizdə Şinjanlıq işki yigit öz xıracı tiplənin xanəngə verib, setilməy qalğan 34 min jın tavuzunu setib diqqallarğa yardım verdi deyilən məzmunları diqqətinizə sunumuz. Yezikliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahibimizdə Bayın Bulaq qoyu yaylaqdan çıxırılıb setiliş yolu tezləşdiyi qatarlıq uçurlarını anladımız. Radio anlıqcı dostlar, əmdə diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı Slushitin abonəçilər terminalında masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qaytırıb anlığılı boludu.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Hürmetlik radio anlıqıcıla, anlavatkınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbət Tüprak programısı. Əmdiri qıtınla, yezikliki yeza dekalarga alaqıdar uçurlardı bolsun. Yakında, Abdunum Rayonluq Halıq Kuroldiyi Daimi Komiteti Ақпарат елан қылыш шығыны етіп, 7 айның 1-ші күнеден башлап елгі қойылған Шинжан Уйғыр Аптоном районының пақты сүптіні елгірі сүріш незамыны түшендірді. Незам, бүтін мәмлекет бойынша пақты кәсіби сахасырге сүптіні елгірі сүрішкі дайыр түнде мәқсус ерлік незам хесаплануды. Cəmi 6 bab, 37 madde bulup, mövqə süpət arqılıq paxtını gülləndiriş, bütün cəriyallıq nazarət qiliş baş quruş, bazar yedəkçiliki, pəntexnika tərək buluş, xalqı paydı yetküzüş, xalqı nəp yetküzüşdən ibarət nizam çıxırış prinsipi qoyulğan. Məzmuni, kevəz teriş, yığı veliş, seti veliş, pişiqlaş, setiş, saxlaşni üstüge elişdən ibarət bütün kəsb zəncirini qaplıqan bolub, mükəmməl nazarət qiliş baş quruş sözümü sistemisi bərpa qılınqan. Abdunum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin baş katibi, aqbarat bayanatçısı Məryəm İsmail Munulanı bildirdi. Nizamda sortlanın cayılışı, ölçemleştirip işlep çıkırış, gayri talalarını tüzeş, kaldık solya yopıqtın bulğun işinin aldığını iliş, tüzeş qatarlıq kemtüklüklerge qarata, sistemlaşkan nüspetini östürüş sistemisi bərba qılındı. Nizamda adıl təkşürüş, nişallıq baha siyasti, ambarda hükümet güvaqlığı boyacı təkşürüş, bütün zəncirlik süpətini sürüşdürüş, bintuan bilən yerlik maslışıp nazarat qılıp baş quruş qatarlıq, ünümlük usulları arqılıq, qanuncılıq tüzümüge kötürülüp, dövlət içindeki bu sahədeki qanuncılıq tüzümüdeki boşluq ünümlük toldur oldu.

Yakında Merkez yerlikning pan texniki taraqqiyoti maxsus tur mablag'i turi Wingji go'sh quyi ishlab chiqarish iqtidorini o'lchash oshqushlik texnikasini tadqiq qilib ichib va sistemalik to'plashtirib ulgu ko'rsatish ichki yurish go'sh quyi aqliy iqtidorlik o'lchab bekitish sistemasi va jabduqi Qarqash nohiyasida sinoq tariqasida ishga kirishtirildi. Bu ichki yurish aqliy iqtidorlik o'lchab bekitish sistemasi ham uskunasi an'anaviy boqmachilikdagi og'riq nuqta masalalarini qaratmalik hal qilib, go'sh qo'yining o'sib yetilishidagi avtomatik tujiblik o'lchab tekshirishni ishqa oshirgan bo'lib, barliq o'lchab bekitish sonliq ma'lumotlari bir tutash bulut supsig'i to'plandi. Hamda boqmachilik asosiy gavdasiga mos qadamda yo'llandi. Türlük bağımcılıq körsətkişlərini bir qarapla bilgili boludğan bolub, texnik xadımla əməli vaqtdan təhlil və hökum qılıb, bağımcılıq başquruş layihəsini tez tənşiyələydi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şincan radyo televiziya stansısının Münbət Pıraq programısı boyunca anlatışı bəduq. Yaqtırıp anlıqınınla rəhmət. Ədirki Münbət Pıraq programımızda yezi kentlerini gülləndiriş doğrusudaki etiqimi köp sərxili hikayelə davamlı qoz oranladı buludu. Əmdiri yıqtınla, davamlıq stansımızın anlatılışı aldıdı turğan başqa programları da bolsun. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqı Slushiting abonucular terminalıda masqadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunladın xəbərdar bolay deysiniz, deyiqtiniz Slushiting abonucular terminalımızda bolsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının